radioaalloilla ainakin ne tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin maanantai-aamu lähti käyntiin siinä Miriam Bryant-kappaleella Regnbløta skor. Meillä on myöskin täällä nyt aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukana studiossa. Hyvää huomenta, Venla.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No me puhutaan tänään uutisissa muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjunnasta Suomessa ja Ruotsissa. Tätä tautia tosiaan on viime aikoina havaittu villisioissa Suomessa, mutta muutama vuosi sitten sitä oli myös täällä Ruotsissa. Ja meidän toimittajamme on aiheesta haastatellut Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Ja jatketaan uutisissa myös Fagerstan perjantaisen kouluiskun seuraamista. Teosta epäilty on eilen pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja lisäksi kerrotaan, miten koulupäivät tuolla Fagerstan Brinell-koulussa tulevat sujumaan lähipäivinä. Eli näistä uutisista sitten kello 6:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua vielä enemmän kello 6:30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suuressa osassa maata on aurinkoista säätä luvassa sekä hieman pilvistä. Sää se on enimmäkseen poutainen, mutta Itä-Jötanmaalla voi paikoin esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Norlannin länsiosissa pilvisyys on runsasta tänään, mutta pilvet alkavat vähitellen rakoilla vasta sitten iltapäivän kuluessa. Ja Norlannin tunturialueella voi tulla hieman tihkusadetta myöskin tänään maanantaina. Ja lämpötila on etelässä noin 19 asteesta 23 astetta ja pohjoisessa 15 20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä elokuuta.
2: Suomalainen.

0: kalenteri.
1: Perttu. Bertta.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Bertel. Bertil. Bertta.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Bartolomeus.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Beartu. Birtta.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Tyko. Siiri. Sirkka.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mikael Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Suomen kieli on vähentynyt Ruotsin kouluissa tämän vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi puhutaan siitä, että minkälaisia satsauksia istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen kouluissa. Selvitimme myös, mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa. Kuunnellaan.
2: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
3: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
2: Kahdeksasluokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
4: Kumpi oli nyt puhekieltä?
5: Mä on puhekieli.
2: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
6: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
2: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
4: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
2: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille. Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
7: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
2: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
8: Seriously, it's urgent to act right now.
2: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broyi Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
4: Mitä siinä nyt lukee?
9: Naru.
2: Vielä 80-luvulla suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
10: Lauletaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko Kosioma.
2: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 2026. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueelta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi-opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueelta. Västeråsin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
10: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
2: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Hanna Pakarinen kappaleella Leave Me Alone. Onko tuhka rokkorokotus otettu ja jäykkä kouristusrokote uusittu? Asian selvittäminen täydellä varmuudella voi olla vaikeaa, sillä tietoa aikuisten lapsena saamista rokotteista on sekä Suomesta että Ruotsista vaikea löytää keskitetysti yhdestä ja samasta paikasta. Tuhkarokkotapausten lisääntyessä moni miettii, onko oma suoja eri tauteja vastaan kunnossa. Rokoteasiantuntija, terveydenhoitaja Niina Strömberg Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta antaakin seuraavat ohjeet.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei. Mutta että itse suosittelisin ensisijaisesti tutustumaan siihen taulukkoon, mikä meidän verkkosivuilla on, missä on tämä Suomen kansallisen rokotusohjelman historia. Ja sen perusteella, kun siinä on syntymävuosi, niin arvioida sitten, että on syntynyt tuolloin ja tuolloin, niin näitä ja näitä rokotteita on sitten saanut.
2: Samanlainen taulukko Ruotsin rokotusohjelmasta löytyy Folkhälsomyndighetenin sivulta. Taulukoista löytyvät kaikki kansallisissa rokotusohjelmissa olevat taudit poliosta jäykkäkouristukseen. Entäpä jos kuuluu vaikkapa nyt tapetilla olevan tuhkarokon osalta rokottamattomaan ikäluokkaan? THL:n Niina Strömberg neuvoo näin.
1: Jos on esimerkiksi syntynyt ennen vuotta 60, niin silloin on, jos on Suomessa asunut silloin, niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin. Mutta sitten meillä on 60- ja 70-luvulla syntyneissä semmoisia, jotka ei ole välttämättä sitä sairastanut, mutta ne ei ole vielä ehtineet sen rokotusten piiriin, koska rokotukset käynnistyi meillä vuonna 1975. Eli jos on tavallaan syntynyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa niin ei ole tietoa, onko saanut rokotetta, niin sitten mä suosittelen ottamaan sen rokotteen.
2: Ruotsissa tuhkarokkorokotukset käynnistyivät puolestaan vuonna 1971. Samat ohjeet pätevät siis myös täällä, jos tietoa rokotteen saamisesta tai taudin sairastamisesta ei ole.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
3: Lotta Hoppu, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Sepikka ja Ringa Manner kappaleella Arvaamaton. Kellokin alkaa olla jo sen verran tätä maanantai-aamua, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain retrobiisin aika näin viikon. Ensimmäinen retrobiisi ja tänään sen esittää meille J. Karjalainen ja Mustat lasit kappaleella Hän. Kappale Hän on J. Karjalaisen säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 1988, joka julkaistiin ensimmäisen kerran albumilla Lumipallo. Kappale se sai alkunsa 1980-luvun alussa, kun Karjalainen näppäili vanhaa kitaraansa ja löysi sointukierron, jota hän myöhemmin sitten kehitti Lumipallo-albumia varten. Ja tämä biisi oli Suomen kaupallisten radioiden eniten soitettu kappale, ja tämän johdosta J. Karjalaiselle myönnettiin tällainen erikoispalkinto vuonna 2020. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen saman ikävän.

0: Lauantai-aamun retrobiisi tosiaan J. Karjalainen ja Mustat lasit kappaleella Hän. Tämä biisi vuodelta 1988. Ja laita ihmeessä vaikkapa viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajanumeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä tämän aamun retrobiisistä. Ja kellokin alkaa tässä jo kovasti rientämään kohti 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, jotka meille toimittaa nyt Venla Rakkola.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell-koulussa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui. 18-vuotiaan asianajaja Anne Sabik ei halua ottaa kantaa siihen, miten Liam Nebel suhtautuu rikoksiin, joista häntä epäillään. Hän kuitenkin toteaa, että hänen päämiehensä myöntää murhan osalta voi olla olemassa todennäköisiä syitä. Tänään on ensimmäinen arkipäivä Fagerstan perjantaisen kouluhyökkäyksen jälkeen. 9:00 alkaen Brinell-koulun oppilaat kokoontuvat luokittain kriisikeskukseen läheiseen urheiluhalliin. Fagerstan kunnan mukaan he saavat yleistä tietoa ja mahdollisuuden keskusteluihin. Oppilaat ottavat vastaan kouluhallinnon edustajat ja tukihenkilöstö. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
2: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa tänä vuonna. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisioissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä vuonna 2023 Fagerstassa ja tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaavat tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle. Sari Essayah.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Toimittajana Jasmine Fulaadi. Liisebergin huvipuistossa Göteborgissa sijaitseva vuoristorata pysähtyi eilen sunnuntaina noin 4:30 aikaan iltapäivällä. Liisebergin viestintäpäällikön mukaan yksi anturi lakkasi toimimasta ja aiheutti pysähdyksen. Noin tunti pysähdyksen jälkeen ilmoitettiin, että kaikki matkustajat oli saatu evakuoitua ja kukaan ei ollut loukkaantunut tilanteessa. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan aamu täällä on lähtenyt käyntiin ja uusi viikko myöskin lähtenyt käyntiin. Oikein hyvää huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola, joka pitää meitä ajan tasalla tämän maailman tapahtumista näin maanantai-aamussa. Ja seuraavan kerran suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle. Tai halutessasi voit myös siirtyä osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti, ihan tähän aamuohjelman loppuun asti. Mutta jatketaan nyt myös tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Jesse Kaikuranta kappaleella Näytän sulle rannan.
1: Ryska staten äger en gård på Åland.
2: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
1: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
3: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.
0: Perjantaina Fagerstan Brinell-kouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja lisäksi kolme muuta oppilasta haavoittuvat. Teosta epäiltynä on pidätetty 18-vuotias Liam Nebel, joka oli koulun oppilas. Tukholman poliisialue oli valmiudessa ja valmiina lähettämään vahvistusjoukkoja Fagerstaan Brinell-koulun kohdistuneessa kouluiskun aikana. Näin kertoo Jari Kallio-Rinne, päivystävä esimies Tukholman poliisialueen johtokeskuksessa.
4: No mä oon seurannut tätä niinku lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktivistun työn puolesta ja en ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niinku Region Mitt, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
5: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa. Siellä niin kun ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitään äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
4: Me voidaan lyhyellä aika niinku spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niinku teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
5: Miten paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen? Kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin.
4: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaa.
5: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeriä kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa eilen, kun hän piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
4: No meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommandiering, tai se on, niin kuin meillä sanotaan, särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan kanssa niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
5: No teettekö sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, sekeröspoliisin?
4: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
5: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta-yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
4: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä. Jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Ja toimittajana tässä oli Ismo Varonen.

0: Siinä kuultiin Antti Huovila kappaleella Sata kitaraa. Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että Brinell-koulun väkivallan teosta epäilty 18-vuotias Liam Nebel oli itse koulun oppilas.
1: Oppilas, jota epäillään tapahtumasta, tästä joka kuolemantuottamuksesta ja kolmesta haavoittumisesta, hän oli koulun oppilas.
2: Siis nykyinen vai entinen?
1: Kyllä, hän on nykyinen koulun oppilas. Tämä tarkoittaa sitä, että hänellä oli sisäänpääsy, mikä se on suomeksi.
2: Semmoinen tagki.
1: Tagki, niin hänellä oli se, joten hän ei ollut ulkopuolinen henkilö.
3: Perjantain iskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja kolme muita oppilaita loukkaantui. Eeva-Liisa Purolaisen mukaan koulu ja kunta keskittyvät nyt oppilaiden ja henkilökunnan tukemiseen järkyttävän tapahtuman jälkeen. Ja koko tapahtuma tuntui hänelle epätodelliselta.
1: Tilanne eilen tuntui hyvin surrealistiselta. Voiko tämä edes olla totta? Mutta meidän oli yritettävä tehdä suunnitelmia ja auttaa kaikkia mahdollisia oppilaita, erityisesti oppilaita ja kaikkia henkilökuntaa, mikä on koululla.
2: Ja nyt kun on vähän aikaa mennyt tästä tapahtumasta, niin miten sä ajattelet ja tunnet tänään?
1: Tämä on erittäin traagista perheelle, joka menetti tyttärensä. Tämä on traagista oppilaille, jotka ovat loukkaantuneita, joita on leikattu sairaalassa. Tämä on traagista monelle nähdä, että tällainen on näin lähellä meitä.
2: No, millaista tukea koulu ja kunta tarjoavat nyt oppilaille?
1: Eilen oppilaat olivat noin kahdella koululla tai useammalla koululla ja myöskin päiväkodissa lähellä. He olivat nelisen tuntia sisällä. Kaikki ruoka-aineet, kaikki loppuivat meidän yläasteelta, joten me järjestimme, että he saivat hedelmiä ja juotavaa leipää tarjottiin. Ja 4 tunnin päästä sen jälkeen, kun poliisit antoi mahdollisuuden, että oppilaat saivat jättää koulun, yläasteen oppilaat saivat mennä kotiinsa, mutta lukion oppilaat kuljetettiin Riisbruhallin ja heiltä kyseltiin. Poliisit piti pieniä haastatteluja heille, että jos hän henkilö oli ollut tapahtumassa näkemässä jotakin, niin heiltä otettiin tiedot. Kunta on järjestänyt kriisiapua monella tavalla. Imaani tuli, pappi tuli, kirkko on antanut apua. Punainen Risti avoittaa, parilta kunnalta tuli kriisiapua ja työntekijöitä tuli avuksi.
2: Ja varmaan sitten myös piti henkilökunnasta huolta sitten.
1: Kyllä, Brinellin koulun henkilökunta, kun he menivät ensin, veivät oppilaat Riisbruhalliin. Sen jälkeen 16:30 meillä oli henkilöstö, Avanova oli Fagersta hallissa. Tapasi koko henkilökunnan. Kaikki he saivat apua, ensiapua. Sen jälkeen tietenkin heille tarjotaan jälkeenpäinkin kriisiapua.
2: No, miten koulu jatkaa toimintansa lähipäivinä?
1: Brinellin koulu aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun poliisi on tehnyt tutkielmansa. Siihen voi kestää aikaa. Sitä me ei osata sanoa kuinka kauan. Mutta me aloitamme Brinellin koulun oppilaiden kanssa kello 11 maanantaina ja informoimme heitä, tiedotamme heille, missä me ollaan ja missä mennään ja miten mennään. Hmm. Me tiedetään, missä he aloittavat vielä. Se ei ole meillä tiedossa. Ja tämä on riippuvainen, miten poliisi saa tehtävänsä tehtyä, tutkielmansa tehtyä koulutiloissa.
2: Kiitos sulle ja tsemppiä sinne nyt lähipäivinä.
1: Kiitos.
0: Näin siis kertoi Fagerstan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen lauantaina toimittajallemme Lari Honkaselle.

Daniel Klar, EQ-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi näin maanantai-aamussa olen tänään minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja tuolla myöskin huomaan, että aurinkokin paistaa ja on pilvetön taivas. Hieman viileämpi aamu nyt, kun näin loppukesää mennään, mutta aurinkoiset säät, ne ovat aina kyllä tervetulleet. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin kuunnellaan haastattelu Merja Haanpään kanssa, joka tuli tunnetuksi Ruotsissa osallistuttuaan televisio-ohjelmaan Hotel Romantique. Jutellaan Haanpään kanssa muun muassa hänen pukeutumistyylistään, Suomi-taustasta ja hänen sosiaalisen median sisällöstä. Mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon. Hän päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Ja näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin Pikku G ja Joalin kappaleella Vikaa kertaa. Nyt meillä ei ainakaan ole tässä lähetyksessä Vikaa kertaa mukana aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Nimittäin hän on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta täällä vielä nyt ja myöhemminkin.
0: Kyllä vain. Kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa.
1: No, me puhutaan esimerkiksi siitä, että tekoälyllä tehtyjä kuvia ja videoita tunnetuista ruotsalaisista käytetään TikTokissa vaalipropagandan välineenä. Näin näyttää Dagens Nyheterin tutkimus, ja tätä propagandaa tehdään muun muassa äärioikeistolaisen Alternativ för Sverigen hyväksi, tosin puolueen mukaan sillä ei ole yhteyttä näihin tileihin. Ja päivitetään myös, että mitä on yön aikana tapahtunut tuolla Venäjällä ja Ukrainassa. Molemmat maat ovat jälleen tehneet tappavia iskuja puolin ja toisin. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 7:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua 7:30, kun kello lyö, eli siinä 7:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on aurinkoista säätä luvassa sekä hieman myöskin pilvistä. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta Itä-Jötämaalla voi paikoin esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Sitten taas Norlannin länsiosissa pilvisyys on runsasta, mutta pilvet alkavat vähitellen myöskin rakoilla, mutta vasta iltapäivän kuluessa. Ja Norlannin tunturialueella voi tulla hieman tihkusadetta myöskin näin maanantai-päivänä. Ja lämpötilat on etelässä noin 19-23 astetta ja sitten pohjoisessa 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Perttu, Bertta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Bertel, Bertil, Bertta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bartolomeus.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beartu, Birtta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko, Siiri, Sirkka.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: kuultiin Pimeys kappaleella Elämä kiinnostaa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, puhelinvastaaja sinne saa aina pirauttaa, kun tekee mieli myöskin tuohon mailiosoitteeseen. Saa sitten ihan kirjallisesti vaikka lähettää omat terveisensä ja vaikka ihan kuvienkin kerran, jos sellaista tulee mieleen. Ja puhelinvastaajan olikin tullut soittaa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, aurinkoinen aamu, syyskesän tuntua. On kiva olla mukana elämän menossa. Kappalehän sai mun laulamaan, on hyvä laulu. Nyt odotan vain, että Hannu tuloo taas Ymeokotiin mua helsaamaan. Ja Karoliin myöskin. Kyllä on hyvä, että on näin niin kuin on mun kohdalla. Olenhan ollut mukana. Monessa tulee vain ajatus, voi ei, että olen klaarannut, tyytyväinen Martta, musiikki vain paranoo. Kiitos.
0: Kiitos sinulle Martta tästä soitosta. Ja niin se vain on, että täälläkin Tukholmassa päin on erittäin tällainen aurinkoinen auringon nousu näin maanantai-aamussa. Laitetaan tämäkin viimeinen elokuun viikko nyt käyntiin ennen kuin sitten siirrytään syyskuuhun. Ja kyllä sen huomaa, että tässä on niin kuin sinä Martta sanoit myöskin tällainen niin kuin syys-kesän tuntumaa, ainakin niin kuin sään puolelta. Huomaa, että jotkut lehdet alkaa jo vähän muuttamaan väriä ja tuntuu, että ilma on vähän semmoinen niin kuin rapsakampi, jos näin voi sanoa. Siis sellainen ehkä hieman viileämpi näin tällaisen. Niin, no kesä on ollut aina välillä minun mielestäni nyt tämä kesä, joka tässä pian saadaan taputella pakettiin, niin välillä on ollut erittäin lämpöisiä päiviä, mutta sitten välillä taas on ollut hieman sateista ja vähän viileämpää. Että sellainen vaihteleva sään puolelta tämä kesä nyt, joka meille on ollut. Ja tällä hetkellä olihan mun pakko myöskin katsoa, että mitä SMHI kertoo. Että millainen sää Tukholmassa on tällä hetkellä, niin SMHin mukaan 14 astetta on ulkona ja täysi aurinko. Ja tämä maanantai-päivä näyttää myöskin todella aurinkoiselta näin Tukholmassa ainakin. Lupaillaan noin 21 astetta ja tosiaan siis aurinkoa. Toivottavasti myös siellä, missä sinä olet, on tällä hetkellä oikein mukava sää. Ja tässä kohta kellokin on jo 7:30. Sään sitten tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta laitetaan vielä tähän väliin soimaan Markus Krunegård kappaleella Faktaa, Fucked Up. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Markus Krunegård kappaleella Faktaa, Fucked Up. Ja nyt kello on sen verran, että on uutisten aika.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsästysministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
2: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa tänä vuonna. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisijoissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa ja tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaavat tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle. Sari Essayah.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Toimittajana Jasmine Fuladi. Tänään on ensimmäinen arkipäivä Fagerstan perjantaisen kouluhyökkäyksen jälkeen, jossa kuoli 17-vuotias tyttö ja loukkaantui 3 poikaa. Kello 9:00 alkaen Brinell-koulun oppilaat kokoontuvat luokittain kriisikeskukseen läheiseen urheiluhalliin. Kouluhallinnon edustajat ja tukihenkilöstö ottavat oppilaat vastaan. Myös muut koulut Fagerstassa ovat auenneet tänään. Tekoälyllä tuotettuja kuvia ja videoita tunnetuista ruotsalaisista käytetään poliittisessa propagandassa TikTokissa. Asiasta kertoo Dagens Nyheterin tutkimus. Tämä siitä huolimatta, että kuvat ja videot rikkovat TikTokin sääntöjä. Julkkiksia käytetään muun muassa propagandaan äärioikeistolaisen Alternativ för Sverigen hyväksi. Alternativ för Sverige kirjoittaa sähköpostissa Dagens Nyheterille, että puolueella ei ole mitään yhteyttä näihin anonyymeihin tileihin. Venäjällä 2 lasta on kuollut ja vähintään 9 henkilöä loukkaantunut, heidän joukossaan 7 lasta, sen jälkeen kun droonin jäänteitä osui yksityiseen päiväkotiin Krasnodarin kaupungissa viime yönä. Asiasta raportoi alueen kuvernööri. Samaan aikaan vähintään 3 henkilöä on kuollut Venäjän hyökkäyksissä Harkovan kaupunkiin Ukrainaan, raportoi uutistoimisto Reuters. Seuraavan kerran uutisia taas kello 8:30 ja lisää uutisia voit lukea myös verkkosivuiltamme ja Sveriges Radion sovelluksesta. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola, joka pitää meitä ajan tasalla näin maanantai-aamussa. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30 ja myöskin tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen. Niin Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu on täydessä vauhdissa ja jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ja heräilen näin maanantai-aamuun sinun kanssasi, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8 niin jatketaan vielä haastattelua Merja Haanpään kanssa, joka tuli siis tunnetuksi Ruotsissa osallistuttuaan televisio-ohjelmaan Hotell Romantik. Ja juttelin Haanpään kanssa muun muassa hänen pukeutumistyylistä ja suomitaustasta ja myöskin hänen sosiaalisen median sisällöstä. Mutta ennen kuin lähdetään Merjan pariin, niin jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Iron Country Sisters kappaleella Judith.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, ajatuksia ja kaikkea mitä mieleen päälle tulee, niin niistä saa jakaa ihmeessä vaikkapa soittamalla tuohon puhelinvastaajan numeroon tai laittamalla sitten mailia tulemaan tuohon finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja tosiaan siis elokuun 24. päivä on tänään ja tänään on myös muun muassa Tandvårds Redslandsdag, eli näin suomeksi hammaslääkäri pelon päivä. Ja sitä vietetään, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta hammaslääkärissä käymiseen liittyvistä yleisistä peloista ja vähentää sitä. Tämä ongelma, se koskettaa miljoonia ruotsalaisia. Teemapäivä se sai alkunsa ruotsalaisen hammashuollon aloitteesta, joissa sekä julkinen hammashoito Folktandvården että yksityiset hammaslääkärit nostivat hammaslääkäripelon esiin kansan terveydellisenä kysymyksenä. Onko sinulla tällaista Tandvårdsrädslaa, hammaslääkäripelkoa, tai mitä mieltä olet siitä? Mä ainakin muistan itse pienempänä, niin oli vähän, että mitä täällä nyt tapahtuu, kun meni hammaslääkärillä. Se tuntui jotenkin vähän pelottavalta. Ehkä nyt aikuisena niin se on vähän lähtenyt tämä pelko, mutta kyllähän se on vähän jännät paikat, kun siinä penkissä istuu ja avataan ja ajattelee, että mitäköhän sieltä nyt löytyy ja onko niitä hampaita harjattu tarpeeksi hyvin. Mutta jos tähän asiaan sinulla tulee jotakin ajatuksia, niin siitä saa ihmeessä totta kai tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 kertoa tai tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se, että pelottaako hammaslääkärit vai oletko ihan, että ei, että mennään vaan.

Siinä kuultiin Matara kappaleella Mun sydän on rikki. Sitä ennen kuultiin Bad Sauna kappaleella Muista, että kaikki ei vihaa sinua koko ajan. Siis kappaleen nimi tuossa. Ja kello alkaa nyt myöskin olla 8 ja on EQ-uutisten aika. Ja lähetys alkaa myöskin suoraan Fagerstasta.

0: ja siinä kuultiin Robin Packalén kappaleella kolmistaan, ja ei olla kolmistaan täällä studiossa, vaan kahdestaan nyt aamun uutistoimittajan Venla Rakkolan kanssa. Hyvää huomenta, Venla.
1: Oikein hyvää huomenta. Kyllähän me tavallaan ollaan kolmistaan, jos kuulija lasketaan mukaan.
0: Kyllähän kuulija aina lasketaan mukaan. Kyllä vain. No kerro, että mitäs meillä on uutisissa.
1: No, jatketaan tätä Fagerstan perjantaisen kouluiskun käsittelyä. Örebrun kunta haluaa tarjota tukea ja tietotaitoaan Fagerstalle. Haluaa tosiaan jakaa kokemuksiaan viime vuonna tapahtuneen Risbergskan joukkomurhan jälkeiseltä ajalta. Ja Norjan kuningas Haraldin terveydentila on huonontunut viikonlopun aikana, tiedottaa Norjan hovi. Tilanne on vakaa, mutta kuningas pysyy toistaiseksi sairaalassa. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa 9:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua enemmän 8:30, eli siinä 9:30. Ja tähän väliin katsotaan ihan tuttuun tapaan myöskin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on aurinkoista säätä luvassa sekä hieman myöskin sitten pilvistä. Ja sää on tosiaan siis enimmäkseen poutainen, mutta Itä-Göteborgilla voi paikoin esiintyä yksittäisiä sadekuuroja. Ja Norlannin länsiosissa pilvisyys on runsasta tänään, mutta pilvet ne alkavat vähitellen rakoilla sitten vasta iltapäivän kuluessa. Ja Norlannin tunturialueilla voi tulla hieman tihkusadetta myöskin tänään. Lämpötilat ovat etelässä 19-23 astetta ja sitten pohjoisessa päin 15-20 astetta. Ja sellaisen live-päivityksen voi nyt täältä Tukholman radiotalon täältä studion ikkunasta antaa, että vieläkin siellä paistaa aurinko ja ei kyllä pilveäkään näy. Ja näyttää kyllä tämä sää siltä, että ainakaan tänne Tukholmaan päin ei mitään suuria sadepilviä nytten näin maanantaille luvalla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Perttu. Bertta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Bertel. Bertil. Bertta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bartolomeus.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beartu. Birtta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko. Siiri. Sirkka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Älä mee. Ja voin sen verran sanoa, että minähän en mee minnekään, nimittäin tätä aamulähetystä on vielä reilut 45 minuuttia jäljellä. Tässähän ehtii vaikkapa mihin, eikös vaan. Ja toivottavasti sinä myöskin siellä linjojen toisella puolella pysyt minun seuranani aina tuonne kello 9 asti.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Sveriges Radio Play-appissa.
0: Onko tuhkarokko rokotus otettu ja jäykkä kooristus rokote uusittu? Asian selvittäminen täydellä varmuudella, se voi olla vaikeaa, sillä tietoa aikuisten lapsena saamista rokotteista on sekä Suomesta että Ruotsista vaikea löytää keskitetysti yhdestä ja samasta paikasta. Tuhkarokkotapausten lisääntyessä moni miettii, että onko se oma suoja eri tauteja vastaan kunnossa. Rokoteasiantuntija, terveydenhoitaja Niina Strömberg Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta antaakin seuraavat ohjeet. Kuunnellaan.
3: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei. Mutta että itse suosittelisin ensisijaisesti tutustumaan siihen taulukkoon, mikä meidän verkkosivuilla on, missä on tämä Suomen kansallisen rokotusohjelman historia. Ja sen perusteella, kun siinä on syntymävuosi, niin arvioida sitten, että on syntynyt tuolloin ja tuolloin, niin näitä ja näitä rokotteita on sitten saanut.
4: Samanlainen taulukko Ruotsin rokotusohjelmasta löytyy Folkhälsomyndighetenin sivulta. Taulukoista löytyvät kaikki kansallisissa rokotusohjelmissa olevat taudit poliosta jäykkäkouristukseen. Entäpä jos kuuluu vaikkapa nyt tapetilla olevan tuhkarokon osalta rokottamattomaan ikäluokkaan? THL:n Niina Strömberg neuvoo näin.
3: Jos on esimerkiksi syntynyt ennen vuotta 60, niin silloin on, jos on Suomessa asunut silloin, niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin. Mutta sitten meillä on 60- ja 70-luvulla syntyneissä semmoisia, jotka ei ole välttämättä sitä sairastanut, mutta ne ei ole vielä ehtineet sen rokotusten piiriin, koska rokotukset käynnistyi meillä vuonna 1975. Eli jos on tavallaan syntynyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa, niin ei ole tietoa, onko saanut rokotetta, niin sitten mä suosittelen ottamaan sen rokotteen.
4: Ruotsissa tuhkarokkorokotukset käynnistyivät puolestaan vuonna 1971. Samat ohjeet pätevät siis myös täällä, jos tietoa rokotteen saamisesta tai taudin sairastamisesta ei ole.
3: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
5: Lotta Hoppu, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Pykäri ja Bambi Kallio kappaleella Kellot.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, puhelinvastaajaan ja mailiosoitteeseen saa aina laittaa omia mietteitä, jos tulee mielen päälle jotakin. Ja puhelinvastaajaan oli myöskin tullut soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Kiitos oikein paljon tästä kivasta haastattelusta Merjan kanssa. Olen katsonut hänen ohjelmaa, missä hän oli mukana. Ja tietenkin etäystävälleni Martalle oikeinkin mukavaa viikkoa. Ja sitten tuli mieleen tästä säästä. Kun asuu täällä Skandinaaviassa, niin meillä on kyllä niin kuin Suomessa ja Ruotsissa, niin melkein päivittäin puhutaan säästä, että minkälainen sää on. Kun itse asuin jonkun aikaa Espanjassa ja Thaimaassa, niin siellä ei koskaan puhuttu säästä, kun ei siellä oikeastaan säätä ollut, kun aurinko nousi ja aurinko laski. No, joskushan oli kaatosade, mutta se sää ei ollut niin kuin koskaan puheen aiheena. Että se on toisaalta hyväkin, että jos ei ole, jos tapaa vähän vieraampiakin ihmisiä, niin se on semmoinen puheen aihe, että voi aina aloittaa puhumalla säästä. Että tämmöisiä mietteitä näin maanantai-aamuna. Mukavaa viikkoa kaikille. Hei duo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Ulla-Maija. Ja niin, nyt kun sitä rupeaa miettimään, kun puhuu vaikka säästä, niin siitä tulee mieleen vaikkapa mitä, että kuulee vaikka kun tuntemattomammat ihmiset tai ihan tututkin, niin kyllä se sää aina jotenkin niin kuin puhuttaa. Ja siihen on helppo jotenkin myöskin ehkä lähteä mukaan siihen keskusteluun, että no joo, nyt on kyllä ollut tällainen kesä tai tällainen talvi. Ja sitä aina jotenkin niin kuin seuraa myöskin ehkä niin kuin, että sitä ei edes tajuakaan, mutta säästä tulee kyllä puhuttua. Ihan niin kuin sanoitkin, että se on sellainen, niin kuin, että siitä voi puhua niin kuin tutuille ja tuntemattomille ja kyllä sen huomaa, että silloin kun tuonne koti-Suomeen päin soittelee, niin kyllä sitä aina tulee kysyttää, että no millainen sää siellä on nyt ollut, että sataako teilläkin ja näin. Että se kyllä herättää paljon niin kuin aihetta myöskin puhua. Ja tästä säästä tulikin mieleen, että minulla oli pakko katsoa, että mitäs Suomen puolelta oikein uutisoidaan. Ja siellä lukee Ylellä näin, että kesä tekee paluun kylmän viikonlopun jälkeen. Eli jos olet siellä Suomessa päin vaikka viettämässä lomia tai ihan muuten vaan käymässä, niin siellä päivälämpötila nousee lounaassa liki plus 20 asteeseen ja sitten pohjoisessa päin lämpötila on noin plus 15 asteen tienoilla. Eli kyllä sää puhuttaa. Ja jos haluat jotakin tähän vaikka asiaan liittyen keskustella tai laittaa terveisiä tulemaan puhelinvastaajan kautta tai mailiosoitteen kautta, niin saa ihmeessä siitä kertoa. Ja se tuli myöskin mieleen, kun Ulla-Maija sanoit siitä, että kun olet tuolla muissa maissa asunut ja siellä ei hirveästi puhuta säästä, niin en mä tiedä, miksi täällä sitten Pohjoismaissa, niin kun se on kyllä juttu, että täällä tulee juteltua säästä kyllä. En ole pistänyt sitä niin merkille, mutta kyllä se vaan näin on. Ja ehkä siihen voisi jotenkin liittyä, jos mä näin villisti veikkaan, että kun täällä on nämä selkeästi nämä 4 eri vuoden aikaa, on kesä ja sitten on syksy ja sitten on talvi ja kevät, niin sitä aina jotenkin miettii, että no kyllä viime vuonna oli paljon vaikka sateisempi kesä ja nyt ei ole ollut ja siitä aina niin kuin hirveästi analysoidaan. Ehkä se on sellainen hyvä keskustelun niin sanottu jäänmurtaja, nyt jos vedetään tällainen säävitsi tähänkin. Mutta tosiaan, jos sinulla on jotain, mitä haluat jakaa, mitä sinun sydämen päälläsi on tällä hetkellä, niin siitä tosiaan siis puhelinvastaajan saa soittaa tai laittaa mailia tulemaan.

0: Edelman kappaleella Ei mitään hätää. Ja kello tässä alkaa nyt olla 8:30 suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 8:30 vuorossa uutiset. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
2: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Tähän mennessä Kaakkois-Suomessa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta villeissä villisijoissa. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa ja tartunta saatiin torjuttua. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaavat tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkkistä on myös apua Suomelle. Sari Essayah.
2: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Toimittajana Jasmine Fulaadi. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäilleen hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell-koulussa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui. 18-vuotiaan asianajaja Anne Sabik ei halua ottaa kantaa siihen, miten Liam Nebel suhtautuu rikoksiin, joista häntä epäillään. Sabik toteaa, että hänen päämiehensä myöntää, että murhan osalta epäilyyn on olemassa todennäköisiä syitä. Örebroon kunta on tarjonnut tukea Brinell-koulussa Fagerstassa tapahtuneen miekkaiskun jälkeen. Kunta haluaa jakaa kokemuksiaan Risbergskan kampuksella vuonna 2025 tapahtuneen joukkomurhan jälkeiseltä ajalta. Kyse on muun muassa siitä, että tarjotaan henkilöstöä, jolla on kokemusta kriisituesta ja tällaisen tapahtuman jälkeisestä pitkäjänteisestä työstä, kertoo SVT Nyheter Örebro. Ja Norjan kuningas Haraldin terveydentila on huonontunut viikonlopun aikana. Norjan hovi kertoo asiasta lehdistötiedotteessa. Kuningashuoneen mukaan kuningas Harald on saanut antibiootteja veressä olevan bakteeriinfektion hoitoon, mutta on vastannut hoitoon. Norjan hovi tiedottaa myös, että tilanne on vakaa ja että kuningas pysyy toistaiseksi sairaalassa. Seuraavan kerran uutisia kello 10:30. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä niin kuin tuossa sanottiin, niin Sveriges Radio Finska ja Sveriges Radio Finskan aamu on täällä käynnissä. Nyt viimeistä puoli tuntista viedään tässä näin maanantai-aamussa. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkolaa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla uutisten puolelta tämän koko aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tosiaan kello 10:30, eli tuossa 11:30. Kyllä, meinasin sanoa, että 9:30, mutta ei vaan siis 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti. Ja tässä ennen kello 9:00 niin kuullaan siitä, että suomen kieli on vähentynyt Ruotsin kouluissa tämän vuosikymmenen aikana. Ja puhutaan siis siitä, että minkälaisia satsauksia istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen kouluissa. Ja ollaan myös selvitetty, että mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty muun muassa oppositiopuolueissa. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta nyt jatketaan tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä, Vilma, toivottelen täältä studiosta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oikein hyvää huomenta.
4: Olisikin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa ole. oiskin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

säger det då. Siinä ois järkeä loputtomiin, ja me oltais kimpassa onnellisia. Eikä se ois tällaista kummallista.

0: Siinä kuultiin Josen Pimeä puoli -kappaleella Ihmeen pää.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play -appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
0: Suomen kieli on vähentynyt Ruotsin kouluissa tämän vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi puhutaan siitä, minkälaisia satsauksia istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen kouluissa. Selvitimme myös, mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa. Kuunnellaan.
4: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
5: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
4: 8-luokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
6: Kumpi oli nyt puhekieltä?
7: Mä on puhekieli.
4: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
8: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
4: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
6: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
4: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
9: Elefantti.
6: Joo.
4: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
10: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
4: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
11: Seriously, it's urgent to act right now.
4: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broyi Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
6: Mitä siinä nyt lukee?
9: Naru.
4: Vielä 80-luvulla Suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
12: Lautetaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko Kosiomatta.
4: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 2026. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueelta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi-opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueilta. Westerosin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
12: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
4: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Siksi kun mä halusin. Ja olen myös tänään tässä aamuohjelmassa jutellut vähän siitä, että näin 24. päivä elokuuta on muun muassa Tandvårdsrädslansdag, eli tämmöinen hammaslääkäripelon päivä. Niin tästä hammaslääkäriasioista liittyen hammaslääkäreihin, niin tuli myöskin puhelinvastaajan soitto. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: No, hammaslääkäristä puheen ollen tulee mieleeni mun hammashoito. Vasta täällä Ruotsissa ostin hammasharjan. Siivosin hammaslääkärin kotia ja hän hoiti mun hampaat alakun. Alahampaat on omat vieläkin. Muistan, kun isu hiero mun ikeniä tentulla, kun olin pieni ja pakotti hampaita. Joo, se siitä. Kuule, Miina Ulla-Maija. Olet ihana ihminen. Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Toivottavasti myös Ulla-Maijalle meni sinne terveiset perille. Tosiaan siis hammaslääkäripelon päivää tänään. Ja sitä vietetään, jotta voitaisiin lisätä tietoisuutta hammaslääkärissä käymiseen liittyvistä yleisistä peloista ja vähentää sitä. Ja tämä hammaslääkäripelko, niin sehän on aika yleistä, että moni sitten jännittää sinne menemistä. Ja onhan se aika silleen, niin kuin jos miettii, niin omat hampaat ja oma suu, niin se on kyllä tärkeä asia ja totta kai sitten ymmärrän myös sen, että saattaa vähän jännittää, kyllä itseenikin jännittää, jos mä hammaslääkärin meen, että apua, että mitä sieltä nyt tulee, mutta kyllä vain, siitähän on myöskin tärkeää puhua, jos on tällaista vaikka lääkäriin menemistä pelkoa, niin puhumalla se varmasti auttaa. Ja niin poispäin. Mutta nyt hammaslääkäreistä ihan muihin asioihin lähdetään Kaija K:n pariin kappaleella Kanarian lintu. Hyvää huomenta.

siinä Jenni Karjalainen ja Kaverit kappaleella Nostalgia kuultiin siinä. Sitä ennen kuultiin tosiaan Kaija K. kappaleella Kanarian lintu. Ja 3 tuntia tosiaan aamuohjelmaa ollaan nyt taputeltu ja aika pistää tämäkin show pakettiin. Nimittäin tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, juuri sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ulla Rajakiston kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Ismo Alangon pariin kappaleella Taru on totta, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Daniel Klar. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Tänään on ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluiskun jälkeen.
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään sisälle kouluun.
0: Näin sanoo Fagerstan kunnan koulutoimen johtaja Eeva-Liisa Purolainen. Alakoulut aloittavat toimintansa tänään melko normaalisti. Yläasteella on paikalla kriisiapua ja lukion oppilaat sen sijaan menevät luokka kerrallaan kunnan kriisikeskukseen. Lukion tiloihin paluu ei ole mahdollista ennen kuin poliisi antaa siihen luvan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin lupa annetaan. Eeva-Liisa Purolainen.
1: Me saamme miettiä tässä. Iltapäivällä meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
0: Hallitus haluaa luoda erityisen kouluiskukomission Fagerstan perjantaisen kouluiskun jälkeen. Näin kirjoittavat moderaattien, kristillisdemokraattien ja liberaalien puoluejohtajat Svenska Dagbladetin debattisivuilla. Komission tarkoituksena olisi ehkäistä uusia iskuja. Ehdotuksen mukaan komission tulisi suorittaa kattava selvitys kaikista Ruotsissa viimeisten 15 vuoden aikana tapahtuneista kouluhyökkäyksistä ja ottaa oppia muista maista. Tekoälyllä tuotettuja kuvia ja videoita tunnetuista ruotsalaisista käytetään poliittisessa propagandassa TikTokissa. Asiasta kertoo Dagens Nyheterin tutkimus. Tämä siitä huolimatta, että kuvat ja videot rikkovat TikTokin sääntöjä. Julkkiksia käytetään muun muassa propagandaan äärioikeistolaisen Vaihtoehto Ruotsille -puolueen hyväksi. Tekoälyn kohteiksi ovat joutuneet muun muassa kuningas Karle Gustav XVI ja suomalaistaustainen räppäri Mark Kuulio. Vaihtoehto Ruotsille kirjoittaa sähköpostissa Dagens Nyheterille, että puolueella ei ole mitään yhteyttä näihin anonyymeihin tileihin. Merenpinnan keskilämpötila on ennätyksellisen korkealla. Näin toteaa EU:n ilmastopalvelu Copernicus, jonka tietosarja napaseutujen ulkopuolelta ulottuu vuodesta 1979 aina tähän päivään. 21. elokuuta merenpinnan keskilämpötilaksi mitattiin 21,1 astetta. Syynä pidetään ilmastonmuutoksen ja El Niño-ilmiön yhdistelmää. Seuraavan kerran uutisia taas 14:00. Uutisia voi lukea myös verkkosivuiltamme ja Sveriges Radion sovelluksesta. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Tossa sä palasit nyt, juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille, kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan sut sit.

0: Rat kotiin.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mut mä perin tän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: och nu på svenska. Nej, på finska. På kanalen P2P6 också.
1: Sveriges Radio Finska.
0: Tästä alkaa Sveriges Radio Finskan iltapäivä tänään 24. aikaan. Kahden uutisten jälkeen meillä on studiovieraana Pirita Puukko, sosiaali- ja integratiivinen psykoterapeutti. Mä olen tuttu tuosta Kipupiste-podcastista. Ja muutakin on luvassa, muun muassa rokotetietoa ja tietoa siitä, kuinka suomen kieli on vähentynyt Ruotsin koulussa tämän vuosikymmenen aikana. Ja mitä tapahtuu? Toimituksena on selvittänyt, minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen kannalta kouluissa ja mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa. Näistä asioista ainakin tämän iltapäivän aikana tässä ihan ennen kolmea. Ja tänään on siis 24. päivä maanantai, niin otetaanpa pieni tämmöinen kevennys tähän, koska on siis 24. päivä. Otetaan täältä suomalaiset hauskat merkkipäivät, koska tänään on säänvalituspäivä. Ja tässä sain juuri viestiä, että menepä sieneen sieltä, että on niin kaunis sääkin, mutta mä sanoin, kun on ollut niin kuivaa jo yhtään sieniä, niin enpä menekään sään syystä sieneen ollenkaan, kun ei siellä ole mitään. Ja sitten on tölkinavaajien päivä ja tähdenlentopäivä ja kuulkaas tätä, tänään on omituisen musiikin päivä, että tiedäpä mitä sitten musiikkituottajilla on tarjolla tähän iltapäivään. Pysytään kuulolla. Kohta kuullaan uutisista, sitä ennen Eveliina.

0: Siinä sitä yksi yö Evelinalta. Ja tänään 24. päivä maanantaina uutisvalvonnasta näin iltapäivisin. Tässä maanantaina tiistaina vastaa Elsa McLean. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja mitähän tänään sitten uutisissa on kerrottavana?
1: No tänään on kaikenlaista. Vietetään muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivää ja siellä Ukraina on myöntänyt presidentti Stubille vapauden ritarikunnan kunniamerkin. Tänään on myös ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain kouluiskun jälkeen, mutta vielä ei tiedetä milloin koulua pystytään siellä lukiossa normaalisti jatkamaan. Ja nyt juuri on julkaistu myös Nordiska Rådetin elokuvapalkinnon ehdokkaat ja niistä kuullaan sitten uutisissa lisää.
0: No minäpä pistänkin suun suppuun, etten kerro vaan, enkä tietäiskään, ei, vaan kahdelta sitten kuullaan kaikki nämä asiat ja varmaan siihen mahtuu muutakin. Kiitos Elsa, kun olet kanssamme koko iltapäivän.
1: Kiitos, kuullaan lisää vielä.
0: Hyvä niin.

0: Siinä Zen-kafeen mies, jonka ympärillä tuolit viedään. Fagerstan Brinell-koulun väkivallan teosta epäilty on yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel. Ja hänet on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilainen kimppuun Brinell-koulussa ja siellä 17-vuotias tyttö kuoli ja kolme muuta oppilasta loukkaantuu. Koulut alkoivat tänään Fagerstassa perjantain Brinellin koulun kouluiskun jälkeen ja toimittajamme Venla Rakkola soitti tänään aamulla hieman ennen 9 Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolaiselle ja kysyi, miten koulut nyt jatkuvat.
1: Kaikki alakoulut aloittavat toimintansa tänään ihan normaalisti ja henkilökunta tapaa on pihalla ja tapaa oppilaat pihalla ja sitten sen jälkeen jo myöskin niin vanhemmat voivat olla siellä ja sen jälkeen he menevät sisälle ja aloittavat toiminnan. Paljon tulee olemaan tietenkin keskusteluja, vastata kysymyksiin, olla apuna. Sitten ajatellen meidän yläastetta Riisbrun koulua, joka on tämän lukion vieressä, joka myöskin oli hyvin, hyvin keskeisessä asemassa tässä tapahtumassa perjantaina. Ensinnä on opettajat ovat nyt tavanneet, ovat juuri tapaamassa henkilökuntaa. Sinne on ekstra apua pyydetty. Meidän psykologeja ja sitten kriisiavusta on. Punainen Risti pitää huolen niistä. Oppilaat ovat pyydetty 10:00 koululle, mutta sinnehän on jo tietenkin tullut oppilaita, niin nyt ollaan Punainen Risti ja joitain muita henkilöitä ovat sitten näiden oppilaiden kanssa heidän niin sanotussa vapaa-ajan huoneistossa. Koulu. Oppilaat tavataan 10:00 eri konstilasuunnissa siellä näitä. Ja apuhenkilöitä tulee olemaan myöskin kirjastossa koko päivän ajan.

0: tästä lukio sitten?
1: Lukiolla on sillä lailla, että jokainen luokka, heille on annettu ajat, että he tänään lukio-oppilaat saavat mennä tänne kunnan kriisikeskukseen saadakseen siellä puhua ja kysyä. He eivät, jos siellä on joitakin opettajia tulee olemaan. Opettajille järjestetään erikseen kello 10 tapaaminen, mutta oppilaille on eri ajat ja nämä ajat sitten löytyy niin kunnan kotisivuilta. Siellä on eri luokat, siinä on aina suurin piirtein kolme luokkaa, suurin piirtein kolme, kaksi luokkaa on yhden. Ja sitten kaikille oppilaille tarjotaan lounas. He voivat mennä syömään lounaan kello 12.
0: Selvä. Onko koulujen toiminta tässä muutenkin lähipäivinä jotenkin erilaista vai onko se vaan tänään, kun on tällaiset erikoisjärjestelyt?
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Tai hevoskielellä sanottuna, että pitää hypätä hevosen selkään niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka on pudonnut. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään milloin me päästään sisälle kouluun. Siellä monella on opettajilla, työntekijöillä, muilla työntekijöillä ja oppilailla, niillä voi olla puhelimet, koulutarpeet ja totta kai ja tietokoneet, ne on jäljellä koululla, joten normaalisuuteen me emme pääse. Milloin me pääsemme, niin sen ensinnäkin se on niin, että poliisi tulee ilmoittamaan meille, milloin meillä on oikeus mennä sisälle huoneistoihin. Hyvin hankala tehdä töitä just tänä päivänä, kun ei ole työntekijöillä ei ole, toimistohenkilöillä ei ole esimerkiksi tietokoneita.
0: Joo, voin kuvitella. Eli toisin sanoen opetus jatkuu normaalisti tai jokseenkin normaalisti tuolla alemmilla asteilla, mutta sitten voi olla muutoksia lukiossa varsinkin.
1: Kyllä. Me saamme miettiä tässä iltapäivällä. Meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
2: Näin kertoi Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen, jota jututti Venla Rakkola. Ja kahden jälkeen meillä on studiovieraana Pirita Puukko, sosionomia ja integratiivinen psykoterapeutti. Ja ehkä olet kuullut hänen tuottamaansa Kipupiste-podcastia, joka on yhteistyötä Sveriges Radio Finskan kanssa. Joka tapauksessa ajattelin näin, että kun hän tulee studiovieraksi kahden uutisten jälkeen, niin jos sinulla on pohdintoja siitä, että miten lasten ja nuorten kanssa tästä tällaisista kouluiskuista pitäisi keskustella ja miten tukea toinen toistamme tässä tämmöisissä tilanteissa, niin soita ihmeessä meidän puhelinvastaajaan tai jos ehdit, niin kirjoittaa sähköpostia, niin saadaan se mukaan tähän keskusteluun sitten kahden uutisten jälkeen. Juuri ne asiat, jotka sinua pohdituttavat ja mietityttävät, että onko tämä näin vai olisiko parempi niin vai mitä tehdä. 087-84-2400. Siis 087-84-2400. Tai kirjoita sähköpostia osoitteeseen finska@sr.se. Ja tosiaan Pirita Puukko on mukana kahden uutisten jälkeen. Puhutaan nimenomaan siitä, miten tällaisia vaikeita asioita pitäisi lasten ja nuorten kanssa oikein käsitellä. Ja nyt Nicholas Franzett ja kappaleen nimi onkin Nyt.

Nicolas Franzet, ja mitäpä jos tässä tehtäisinkin niin, että laitetaan sellainen Samuli Edelmanin kappale kuin Tähtipölyä tähän väliin ja kuullaan sitten, mitä poliisi sanoi tuosta juuri sen tilanteen jälkeen, mitä Fagerstassa oli perjantaina tapahtunut, mutta sitä ennen Samuli Edelman.

0: Samuli Edelmanin Tähtipölyä. Ja palataan vielä viime perjantain tapahtumiin, kun Fagerstan Brinell-koulun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja lisäksi 3 muuta oppilasta haavoittuu. Tukholman poliisialue oli valmiudessa ja valmiina lähettämään vahvistusjoukkoja Fagerstaan Brinellin kouluun kohdistuneessa kouluiskussa sen iskun aikana, näin kertoo Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman poliisialueen johtokeskuksessa.
1: Me voidaan lyhyellä aikaspannilla lähettää apua kaikenlaista, mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain sellaista.
2: Miten paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmiustoimintaa.
2: Tämän Fagerstan yhteydessähän todettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: Me saadaan usein vihjeitä. Jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon, että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Näin kertoja kannusti Jari Kalliorinne, joka on päivystävä esimies Tukholman poliisialueen johtokeskuksessa. Häntä haastatteli Ismo Varonen.

Ja kohta paneudutaan siihen, miten tämän suomen kielen kanssa nyt sitten on täällä Ruotsin puolella, Ruotsin kouluissa. Miten se on kehittynyt suomen kieli vai ja sen olemassaolo, miten sitä on kannustettu tai hoidettu tämän vuosikymmenen aikana. Kohta puhutaan siitä, minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kieleen liittyen kouluissa. Ja on myös selvitetty tässä SR Finskan selvityksessä, että minkälaisia aloitteita oppositiopuolueessa on tällä aikana tullut. Siitä kohta tässä kunnon syy ja Irina välillä.

0: Kunnon syystä siinä lauloi Irina. Otetaanpa nyt käsittelyyn tämä suomen kielen osuus Ruotsin kouluissa, kun se on vähentynyt tämän vuosikymmenen aikana. Joten selitän nyt, että minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi koulussa ja mitä asiaa koskevia aloitteita on tehty oppositiopuolueissa.
1: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
2: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
1: 8-luokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
3: Kumpi oli nyt puhekieltä?
4: Mä on puhekieli.
1: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
5: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
1: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
3: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
1: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
6: Elefantti.
3: Joo.
1: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
7: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
1: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
8: Seriously, it's urgent to act right now.
1: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broji Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
3: Mitä siinä nyt lukee?
6: Naru.
1: Vielä 80-luvulla suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
9: Lauletaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko Kosiomatta.
1: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 2026. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueelta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi-opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueelta. Västeråsin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
9: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä jatketaan edelleen suomeksi Jaakko Lahtinen ja mikä Lahtinen kuin Laitinen. Jaakko Laitinen ja väärä raha ja äyskäri.

0: No niin, äyskäröidäänkö sitä Suomea nyt sitten Ruotsin kouluihin vai mitä tässä oli takana? No, se nyt on oli musiikkituottajien valinta tässä kohtaa lähetystä, että pistettiin soimaan tuo kappale Äyskäri. Ja tässä sillä välin Rauni on soittanut parikin kertaa, mitä tulee tähän suomen kielen osuuteen Ruotsin kouluissa. Ja niin, kuunnellaanpa mitä asiaa Raunilla on.
1: Niin, tässä iltapäivän lähetys mainitaan menossa. Semmoinen homma taisi olla niin päin, että täällä Ruotsissa miten opetellaan suomea. No sehän olisi kiva, jos monikin osaisi suomea, mutta ja monilla ammattialoilla on suomen kielestä etua. Sanotaan, että suomalaisia hoito-osastoja, jos hoivakodeissa on sehän kiva osata suomea hoitajia. Ja niin kuin minun mielestä vaatimus olisi, että osaa suomea hoitajat. Että voi kommunikoida asukkaiden kanssa hoivakodissa. Ja sitten tämä kouluhomma, niin se on ihan kiva, jos vanhemmat ja isovanhemmat opettaa suomea lapsille ja koulussakin suomen kielen opetus, niin kyllä sille pitäisi olla jonkin verran aikaa. Minun mielestä näin Rauni hei.
0: Ja sitten Rauni, että jäi vielä yksi asia, kuunnellaanpa mikä lisäys vielä Raunilta tähän?
1: Niin, että ruotsi suomen kielen osaamisesta, niin kyllä noissa virastoissa, eli minusta, että sen pitäisi olla ainakin yksi tai kaksi semmoinen. Jos on vaikka 10 työntekijää, niin yksi tai kaksi semmoinen, mitä osaa suomea. No niin, nää Rauni, hei.
0: Tämä siis liittyen tuohon, että suomen kielen osuus Ruotsin kouluissa on vähentynyt tämän vuosikymmenen aikana. Ja Sveriges Radio Finska on tätä selvitellyt, että minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi kouluissa ja myös, että minkälaisia aloitteita on oppositiopuolueissa tehty. Tämä löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta myös. Tämä asia kuunneltavaksi, jos haluat uudemman kerran kuulla. Tai kuunnella tämä lähetys uudemman kerran. Siinä on kokonainen kuukausi kuunneltavissa kaikki Sveriges Radio Finskan lähetykset musiikkeineen päivineen. Löytyy sieltä vaikka SRn kotisivulta, Sveriges Radio siis Ruotsin radion kotisivulta se Finska. Ja sieltä löytyy kaikenlaista kuultavaa. Ja nyt Annika Pudas ja tässä on kyllä vielä luvassa vähän rokotetietoa ennen uutisia ja vähän urheiluutistakin, mutta pistetäänpä nyt kuitenkin, kun kerran lupaus tässä jo ilmassa on, Annika Pudas ja hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
2: Ja niitä Ismo Varosen levysepän toivomia toiveita laitapa tulemaan sähköpostitse. Se on se levyseppa@sr.se sähköpostia tai sitten soittamalla puhelinvastaajaan 087842400. Ja niinhän se on, että levyseppähän toteuttaa sellaisiakin levytoiveita ja nimenomaan musiikkia, joka ei muuten SR-Finskan lähetyksissä soi, mutta niinpä soi levysepän ohjelmissa. Ja vaikka se on tänään se omituisen musiikin päivä, niin kyllä sieltä voi kuulla vaikka minkälaisia tarinoita ja minkälaisia muistoja musiikin lomassa perjantaisin levysepän aikana yhden jälkeen. Mutta tänään on vielä maanantai. Siperian Karhu ja Anssi Salminen, en tiedä menekö tämä sitten tähän omituisen musiikin päivän kategoriaan. Ei taida mennä. Tämä on SR Finskan iltapäivän musiikkia tämä.

0: No niin, Siperian karhusta. Otetaanpa ote sellaisesta asiasta, joka voi olla myös vähän, että mistä tästä selvyyden saa. Tämä rokotustietopaketti, mistä sellainen löytyy? Onko tuhkarokotus otettu ja jäykkäkouristusrokote uusittu? Miten asian kanssa on? Ja tämän asian selvittäminen täydellä varmuudella, se voi olla vaikeaa, sillä tietoa aikuisten lapsena saamista rokotteista on sekä Suomesta että Ruotsista vaikea löytää keskitetysti yhdestä ja samasta paikasta. Ja tuhkarokkotapausten lisääntyessä moni nyt miettiikin, että onko se oma suoja eri tauteja vastaan kuitenkaan kunnossa. Rokoteasiantuntija, terveydenhoitaja Niina Strömberg Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, hän antaakin nyt seuraavat ohjeet.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei. Mutta että itse suosittelisin ensisijaisesti tutustumaan siihen taulukkoon, mikä meidän verkkosivuilla on, missä on tämä Suomen kansallisen rokotusohjelman historia. Ja sen perusteella, kun siinä on syntymävuosi, niin arvioida sitten, että on syntynyt tuolloin ja tuolloin, niin näitä ja näitä rokotteita on sitten saanut.
2: Samanlainen taulukko Ruotsin rokotusohjelmasta löytyy Folkhälsomyndighetenin sivulta. Taulukoista löytyvät kaikki kansallisissa rokotusohjelmissa olevat taudit poliosta jäykkäkouristukseen. Entäpä jos kuuluu vaikkapa nyt tapetilla olevan tuhkarokon osalta rokottamattomaan ikäluokkaan? THL:n Niina Strömberg neuvoo näin.
1: Jos on esimerkiksi syntynyt ennen vuotta 60, niin silloin on, jos on Suomessa asunut silloin, niin silloin on todennäköisesti sairastanut sen taudin. Mutta sitten meillä on 60- ja 70-luvulla syntyneissä semmoisia, jotka ei ole välttämättä sitä sairastanut, mutta ne ei ole vielä ehtineet sen rokotusten piiriin, koska rokotukset käynnistyi meillä vuonna 1975. Eli jos on tavallaan syntynyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa niin ei ole tietoa, onko saanut rokotetta, niin sitten mä suosittelen ottamaan sen rokotteen.
2: Ruotsissa tuhkarokkorokotukset käynnistyivät puolestaan vuonna 1971. Samat ohjeet pätevät siis myös täällä, jos tietoa rokotteen saamisesta tai taudin sairastamisesta ei ole.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
3: Lotta Hoppu, Sveriges Radio Finska.

Ikona Pop ja Just Another Night. Uutisten jälkeen puhutaan sitten Pirita Puukon, sosionomin ja integratiivisen psykoterapeutin kanssa siitä, miten vaikeista asioista lasten ja nuorten kanssa oikein pitäisi puhua ja toinen toistamme tukea. Uutisiin meidät vie Jemina Aatuloven Mustat sunnuntait ja sitten kellonkin on 2.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Tänään on ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluiskun jälkeen.
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään sisälle kouluun.
0: Näin sanoo Fagerstan kunnan koulutoimen johtaja Eeva-Liisa Purolainen. Alakoulut aloittavat toimintaansa tänään melko normaalisti. Yläasteella on paikalla kriisiapua. Lukion oppilaat sen sijaan menevät luokka kerrallaan kunnan kriisikeskukseen. Lukion tiloihin paluu ei ole mahdollista ennen kuin poliisi antaa siihen luvan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin lupa annetaan. Eeva-Liisa Purolainen.
1: Me saamme miettiä tässä. Iltapäivällä meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell Schoolan lukiossa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui iskussa. Suomen presidentti Alexander Stubbille myönnettiin tänään maanantaina Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Stubb osallistuu Ukrainan 35. itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin Kiovassa. Erilaisia kunniamerkkejä myönnettiin myös usealle muulle juhlallisuuksiin osallistuneelle valtion päämiehelle. Vapauden ritarikunta on Ukrainan parlamentin perustama ritarikunta, joka myönnetään presidentin päätöksellä tunnustuksena muun muassa Ukrainan itsenäisyyden ja suvereniteetin vahvistamisesta sekä demokratian edistämisestä. Ensimmäinen, jolle myönnettiin vapauden ritarikunnan kunniamerkki, oli Ruotsin kuningas Karle 16. Gustaa. Ruotsalaisvalmisteinen Saab Gripen-hävittäjä on pudonnut Unkarissa Szolnokin kaupungin lähellä, kertoo pääministeri Peter Mocsor Facebook-viestissään. Koneen lentäjä pelastui heittoistuimella. Hävittäjä kuuluu Unkarin ilmavoimille. Turman syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Asian tutkiminen on käynnistetty. Lentokone ei aiheuttanut tuhoa maahan pudotessaan. Unkarilla on ollut käytössään 18 kappaletta Saabin toimittamia Gripen-hävittäjiä. Yksi Gripen tuhoutui vuonna 2015 teknisen vian vuoksi. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2026 elokuvapalkintoehdokkaat on nyt julkistettu. Palkintoa tavoittelee 6 pohjoismaista elokuvaa. Ruotsista elokuvapalkintoehdokkaaksi on nimetty Maria Eriksson Hektin ohjaama elokuva Kevlar Själ, iskun kestävä sielu. Suomen ehdokas on Jossain on valo, joka ei sammu. Se on ohjaaja Lauri-Matti Parpein esikoiselokuva, joka palkittiin maaliskuussa peräti 7 Jussi-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistetaan 20. lokakuuta ja palkintosumma on 300 000 Tanskan kruunua. Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien taiteellisesti korkeatasoiselle pitkälle elokuvalle, jossa on onnistuttu yhdistämään elokuvan lukuisat eri osatekijät täysipainoiseksi teokseksi. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia hetken kuluttua. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja totta kai sosiaalista mediasta ja SR Finskan alustalta sieltä Sveriges Radio sovelluksesta apista löytyy uutisia ihan pitkin päivää sitten, kun sinulle alkaa kiinnostaa, että hetki, mistään täällä mahtaa olla puhe, kun ei ole ollut radio auki tai kännykkä jossakin muussa käytössä. Kohta meillä on mukana sosionomi Pirita Puukko, joka on työskennellyt lasten ja nuorten ja aikuisten kanssa pääasiassa Tukholman seudulle jo parikin vuosikymmentä melkeinpä. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa tähän sellaisen traumatilanteeseen, kun tällaisia kouluiskuja sattuu, miten asioita käsitellä nuorten ja lasten kanssa. Ja jos sinä haluat siihen vielä jotenkin ottaa osaa omalla kysymykselläsi, niin vielä ehdit nopsaa vaan soitto puhelinnumero 087 84 24 00.

Louna Online, Anna mun hohtaa. Ja kun odotellaan, että saadaan studiovieraamme studioon tuonne Tukholman studioon, niin kerropa tässä Göteborgissa tänään kisattavasta yleisurheilun GP-turnauksesta sen verran, että siinä nimittäin samalla huomioidaan 100 vuoden takaista aikaa, kun naisia ei otettu virallisiin olympialaisiin ollenkaan mukaan, niin niinpä sitten järjestettiin Daam-olympiaalen eli naisten maailmankisoja. Ja nämä toiset maailmankisat sitten järjestettiin juuri Göteborgissa 1926. Ne olivat nimeltään Andra Internationella Kvinnliga Idrottspelen. Ja siitä on siis 100 vuotta, kun historian toiset naisten maailmankisat järjestettiin juuri Slottsskogsvallenin kentällä Göteborgissa, jossa tänä iltana kisataan yleisurheilun GP-turnauksesta. Ja siellä on miehet ja naiset mukana niin kuin pitääkin. Ja tuolloin 100 vuotta sitten se tapahtuma oli tärkeä naisten urheilun nousulle Ruotsissa ja myös kansainvälisesti. Se oli sellainen miilstolpe, kirjoitetaan tämän illan GP-turnauksen kotisivulla, eli virstan pylväs naisten maailmankisat, kun saivat niin suuren suosion, että kansainvälinen olympiakomitea, tuo KOK, suostui sitten ottamaan naiset mukaan virallisiin olympialaisiin. Tällaista tämän illan yleisurheilun GP-turnaukseen liittyen. Ja nyt juna Kainuuseen, Litku Klemetti, ja sitten keskustellaan siitä, kuinka lapsia ja nuoria tukea ja kuinka heidän kanssaan keskustella vaikeista asioista.

0: Semmoinen juna Kainuiseen Litku Klemetiltä. Ja tosiaan tässä perjantaina Fagerstad Brinnen koululla tapahtui väkivallan teko, josta epäilty on yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel, ja hänet on nyt pidätetty murhasta ja murhan yrityksestä. Ja nyt koulussa sitten mietitään ja paneudutaan siihen, kuinka auttaa koululaisia, eri ikäisiä koululaisia. Ja se koulu hoitaa siellä omat asiansa varmasti parhaalla tavalla, mutta kun kuuntelee sitä raportointia, niin miettii, että millä tavalla lapsia ja nuoria oikein voidaan tämmöisessä tilanteessa auttaa, millä tavalla heidän kanssaan pitää keskustella. Joten meillä on nyt sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko mukana tässä lähetyksessä. Tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Tosiaan olet työskennellyt lasten ja nuorten ja aikuisten parissa pääasiassa Tukholman seudulla ja suomen kielellä. Ja varmasti olet nyt seurannut tätä tilannetta siellä Fagerstan suunnalla. Minkälaisia ajatuksia se on sinussa herättänyt, kun on puhuttu siitä, että miten nyt sitten tuetaan koululaisia tämmöisessä tilanteessa?
1: Onhan se tosi traaginen tapahtuma ja ikävä, että taas tapahtui näin. Ja kyllä mä ajattelen, että kaikki tämmöiset tai tämmöinen tapahtuma järkyttää perusturvallisuutta lasten kanssa ja varmaan vaikuttaa myös siihen lasten toivoon tulevaisuuden suhteen.
0: Miten sitä sitten käsitellä, vaikka ei olisi omat lapset siellä koulussa, jolloin se on varmasti vielä rankempi tilanne, mutta siellä ehkä saa sitten ammattiapua helpommin kuin jos miettii, että omat lapset nyt kuuntelivat ja alkavat ehkä pelätä, että omallakin koululla voi tällaista sattua.
1: No tietenkin riippuen siitä, että kuinka lähelle tämä tapahtuma on osunut omalle kohdalleen tai omaa perhettä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka paljon niin kuin se tilanne vaikuttaa ja vaikuttaa hyvinvointiin. Mutta jos niin kuin tälleen yleisellä tasolla puhutaan tämmöisestä kouluväkivaltatapauksesta, jos on ihan henkirikoksiakin ollut sitten niin kuin kyseessä ja on tapahtunut, niin mä ajattelen ihan sitä maailmaa, missä nuoret on tänä päivänä, ja ne on tosi paljon sosiaaliset mediat, että kaikille niille, jotka niin kuin käsittelevät jollain tapaa niin kuin tätä tapahtumaa, niin sanoisin, että ottaa pikkupaussia siitä somevirrasta ja tavallaan niin kuin sen kautta niin kuin rauhoittaa sitä omaa kehoa, että se some ei vielä entisestään, niin kuin etenkin jos siellä tulee niin kuin postauksia, jotka liittyy tähän tapahtumaan. Ja niin kuin me ollaan nähty, että some saattaa niin kuin, no, vääristääkin niitä ja siellä voi olla semmoista tietoa, mikä ei oikeasti pidä paikkaa, niin se saattaa myös niin kuin vahvistaa sitä huolta ja tuoda enemmän sitä turvattomuuden tunnetta, että Se on semmoinen asia, mistä vanhempien olisi hyvä keskustella lasten kanssa, että ei välttämättä niin kuin, no, ensinnäkään usko ihan kaikkeen, mitä sieltä somesta näkyy ja saa ja ottaa vastaan, mutta myös se, niin kuin, että rajoittaa niin kuin sen sisällön katsomista, mikä etenkin vaikka liittyy tämmöiseen traagiseen koulusurmatapahtumaan.
0: Se ei varmasti ole mikään helppo tehtävä olla katsomatta.
1: Ei, ja niinhän me ihmiset ollaan rakennettukin, että me niin kuin ollaan hyvin uteliaita, mutta mä sanoisin, että jos sä niin kuin itse huomaat sen, että semmoisen niin kuin virran katsominen ja niin kuin olla osana sitä, niin että jos se niin kuin tavallaan aiheuttaa sen, että tulee entistä huonompi olo, niin siihen ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että yrittää rajoittaa sen sisällön niin kuin katsomista ja seuraamista.
0: No jos nyt sitten huomaa, että oman lapsensa ja nuorensa jotenkin ehkä sanotaanko niin päin, että hän hiljenee, käpertyy omaan koppiinsa ja väittää, että tässä nyt on kauheasti muuta tehtävää, ei kerkiä juttelemaan ollenkaan. Miten semmoisen kommunikoinnin saa sitten aikaiseksi?
1: No, kriisi- ja semmoisessa niin kuin surutraumatilanteessa, niin me ihmisethän reagoidaan hyvin eri tavoin, että jotkut näyttää hyvin avoimesti vaikka sen surun ja järkytyksen ja tavallaan se, että ei ole mitään oikeaa tapaa käsitellä vaikeita asioita ja se, että on vaikka siellä omassa huoneessaan ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö semmoisella henkilöllä olisi tarvetta puhua ja jotenkin käsitellä sitä tapahtunutta. Ja silloin mä jotenkin niin kuin ehkä vanhemmalle haluaisin niin kuin välittää sen, että ensinnäkin tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa on tosi niin kuin eheyttävää ja tavallaan arkeen takaisin palauttavaa semmoinen, että yrittää pitää niistä arjen rutiineista kiinni, että vanhempana katsoo, että lapsi nukkuu, syö, tapaa ystäviään ja käy koulussa, että yrittää jotenkin lähteä normiraiteille takaisin niin pian kuin mahdollista, koska se tavallaan semmoinen niin kuin omien ajatusten ja tunteiden kanssa eristäytyminen sinne huoneeseen, niin se ei pitkällä tähtäimellä kyllä varmastikaan ole kellekään hyväksi.
0: Kuulostaa siltä, että on entistä tärkeämpää, että on todella rakennettu se arki niin, että se on tuttu ja turvallinen, tunnistettava, niin että siihen voidaan palata tämmöisen järkyttävän tapauksenkin jälkeen.
1: Joo, ja sen takia, miksi mä niin kuin mainitsen esimerkiksi niin kuin vaikka tämmöisen niin kuin säännöllisyyden ja tavallaan semmoisen ankean arjen puolesta, on se, että se rauhoittaa kehoa. Ja sillä on tosi tärkeä funktio niin kuin siinä niin kuin toipumisessa ja asian käsittelyssä ja myös siinä, että sä saat semmoista niin kuin tunnetta esimerkiksi niin kuin no turvallisuudesta, mutta myös toivosta. Että se, että vanhempihan ei koskaan voi lapselleen taata ja luvata sitä, niin kuin, että tätä ei koskaan tule tapahtumaan uudelleen. Ja tietenkin jokainen vanhempi haluaisi sen lapselleen välittää, mutta kun me ei voida. Niin tavallaan se, että mitä vanhempi voi lapselle siinä tarjota, on tavallaan se arjen näyttäytyminen ja jatkumo ihan semmoisenaan, kun se on aikaisemminkin ollut. Ja totta kai tehdä lapselle niin kuin tilaa siihen niin kuin lapsen tarpeiden ja sen mukaan, miten lapsi niin kuin ilmaisee niitä omia tunnepuolen tarpeitaan. Ja jos tuntuu, että tilanteeseen ei ole tullut minkäänmoista muutosta, niin totta kai silloin on hyvä hakeutua ammattilaisenkin puheille sitten. Että ei vanhemmankaan ei tarvitse kokea, että hän jää yksin tässä tämmöisen tilanteen kanssa.
0: Varmasti on monia vanhempia, jotka tarvitsevat tässä kyllä apua myöskin. Mitäs jos lapsi on tosi vihainen?
1: No se on myös yksi tapa käsitellä surua ja pettymystä ja menetystä ja semmoista niin kuin pettymystä tähän maailmaan ja pettymystä kouluun ja ylipäätään kaikkiin näihin systeemeihin, mitä meillä on. Ja mun mielestä se on oikein hyvä niin kuin tavallaan semmoinen pompahduslauta, mistä lähtee sitten niin kuin juttelemaan lapsen kanssa ja niin kuin tavallaan niin kuin validoida sitä, niin kuin normalisoida sitä lapselle. Että mä ymmärrän, että sua niin kuin kiukuttaa ja sulla on tunteet pinnassa tämän asian takia. Jotenkin myös nostaa sitä positiivista puolta, että hyvä, että sä näytät sitä vihaa.
0: No vielä psykoterapeutti Pirita Puukko. Olisiko lisää vinkkejä, miten toimia? Tuntuu siltä, että niitä tarvitaan. Tilanteet on niin erilaisia, perheet erilaisia, lapset erilaisia. Tarvitaan paljon vaihtoehtoja, että löytää sieltä vähän omansa, saa tukia niille omille ajatuksilleen.
1: No mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, niin vaikka kuinka haluaisin sanoa, että kaikki on ensi viikolla varmasti tuntuu paremmalta, niin antaa aikaa sille, että on ollut ihan järkyttävä tapahtuma ja jotenkin se, että se on täysin normaalia. Että se hetkellisesti tavallaan sekoittaa pakan, että vaikka nukkuu huonommin tai että on huonompi ruokahalu ja halu ehkä hetkeksi vetäytyä ja tälleen näin. Että ei myöskään säikähdä sitä, että tämmöisiä reaktioita voi olla. Ja sitten jotenkin se vanhemman tuki, niin kuin se siitä turvasta, että jotenkin välittää lapselle sen, että elämä jatkuu. Ja vaikka tämä on ihan hirveän kipeä asia ja tapahtuma, mikä on ollut, ja sitä ei missään tapauksessa tarvitse vähätellä sitä, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin semmoisen turvan ja toivon luominen vanhemmalla. Ja totta kai myös vanhemmallekin se, että varmasti se vie ja kuormittaa myös vanhempaa siinä hetkessä, että on lapselle tukena, että vanhempi itse myös sitten pitää huoltaan omasta hyvinvoinnistaan.
0: Ja tosiaan siellä oli myös lukiolaisia, tämä koskee myös mitä suurimmassa määrin, niin ei pelkästään ihan nuoria lapsia. Niin onko siinä eroa, miten asiaa käsitellään sitten vähän sen niin kuin teinin kanssa?
1: No omalta niin kuin mä ajattelen jotenkin silleen, että kun on vanhemmista lapsista kyse, niin siinä on tavallaan se etu, että vanhempien lasten kanssa pystyy niin kuin jotenkin puhumaan ehkä selkeämmin ja suoremmin Ja tavallaan ei tarvitse ehkä niinkään niin kuin varoa niitä sanoja. Ja tämän ikäiset lapset, niillä on jo kokemusta kaiken näköisestä niin kuin sisällöstä sosiaalisissa medioissa ja tälleen. Että jotenkin, että uskaltaa rohkeasti puhua niin kuin teinien ja sitten varhaisaikuisten ihmisten tai nuorten kanssa tästä asiasta. Ja jotenkin se, että katsoo, että ei jää yksin tämmöisen tapahtuman jälkeen.
0: Kiitoksia sinulle tästä ohjeistuksista, sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko. Pidetään mielessä, ja että yksin ei myöskään aikuisen tarvitse jäädä, hakeutuu sitten, saa apua, kun sitä sitten uskaltaa ja ymmärtää pyytää.
1: Kiitos.
0: Ja nyt meillä on Henrikes ja Raappana ja Aurinko. Täytyy tunnustaa, että yhtään en tiedä, miten tämä kappale nyt sitten, mitenköhän se mahtaa käsitellä. Mutta eiköhän se tästä selviä.

Eikö se aika sopivaa jatkaa tästä tämän rakkausteeman käsittelyä Jami Faltinin ja Ettan kanssa? Minkäs teet? Niin me tehdään. Mitä on rakkaus?

0: Ja Mi Faltin ja Että. Ja kohta kuullaan, mitä kuuluu Merja Haanpäälle. Muistatko? Hän tuli tunnetuksi Ruotsissa osallistuttuaan televisio-ohjelmaan nimeltä Hotel Romantik. Kohta häneltä kuulumisia.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Sanotaan nyt tähän, että oli miten oli, mutta näin on.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niinpä tuo säännösti lupailee, että se jatkuu sitten aika lailla selkeänä tämä säätila koko Ruotsissa, paitsi ja pohjoisessa, jossa voi tulla jokunen kuurokin, vesikuura, sadekuura. Vielä ei lumesta tietoa sentään. Ja kohta tietoa uutisista, EK-uutisten jälkeen muutama sana suomenkielisistä uutisista, joiden uutisaika on sitten puolelta. Tuonelan rusinat tässä aikuisuudesta ennen uutisvälähdystä.

0: Siinä Tuonelan rusinoiden versio aikuisuudesta. Ja mitäpä nyt sanoo sitten meidän uutistoimittaja Elsa McLean tämän hetken uutistarjonnasta?
1: Nyt on uutisoitu, että suomalaisyhtiö Insta ja ukrainalainen Tenkore suunnittelevat puolustusajoneuvojen valmistusta Suomessa. Sitten norjalaismediat puolestaan kertoo, että nyt Norjan lennonjohtajien lakko on päättynyt. Että tämmöisiä tuorempia uutisia nytten.
0: No niin. Ja ei voi sanoa, että niillä mennään, vaan varmasti vielä sitten lisää tulossa, kun kello on 3:30. Hyvä niin, kiitos Elsa McLeanille.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni siellä mulle on tä-

0: kanssa.
1: Markus Grünegård. Hauska katsoa, kun tässä on tilo, lilo, laua, loja, kortta, vokaal, jyd, niin kuin ruotsiksi, että mitenkä toi tilu, lilu, lauluja, eli siis tralala, songer, vähän avustettu juontajia. No tässä katselen sosiaalisen median Facebook-alustalta Sveriges Radio Finskan julkaisuja tässä 7 tuntia sitten. On laitettu ilmoille tämmöinen kysymys, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, jotta voisit äänestää näissä vaaleissa? Tai oletko hankkinut kansalaisuuden aiempia vaaleja varten? Kerro meille. Ja täällä on kertojia useampiakin. Täällä on vuotettu Ruotsiin 80 ilman minkäänlaista ajatusta muuttaa takaisin Suomeen. Kansalaisuus haettu heti kun mahdollista ilmoituksen kautta. Kirjoittaa Jaan. Ja sitten täältä on vähän pitempi tarina. Tässä on paljon, täällä yli 70. Esa kirjoittaa, että pandemian jälkeen passin hankkiminen ruuhkautui Ruotsissa ja Suomen konsulaatti Göteborgissa suljettiin. Vaihtoehtona käydä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa tai Suomessa anomassa Suomen passia. Aamulla junalla Tukholmaan anomaan uutta, iltapäivällä takaisin kotiin. Ja silloin päätin, että nyt taisi olla viimeinen Suomen passi ja hankin Ruotsin kansalaisuuden. Ja miten sattuikaan, nyt perjantaina aika anomaan ensimmäistä Ruotsin passia, eli muutaman kuukauden 2 voimassa olevaa passia yhtä aikaa. Ja nyt ensimmäisen kerran äänioikeus Ruotsin valtiopäivän vaaleissa. Ja Tukholmassa oli hauskaa. Kerrotaan vielä tässä. Edelläni oli vanha nainen, joka piti showta kovalla äänellä. Varsinkin valokuvan otto oli hänelle tärkeä toimenpide. Tässä on siis kyse tästä passikuvasta. Nainen ei mennyt mikään kelvata tälle naiselle, ei mitään, millään uuteen passiin. Ja koko sali kaikui, kun hän komensi, että ei kuule flikka, ei tuo alasta kuvaa mun passiin, et kyllä pistä. Ja näin poispäin. Ja kertoivat sitten vielä uutisissa, että nyt ihmiset alkavat uusimaan niitä pandemian jälkeen hankittuja passeja ja varoittivat, että saa varautua pidempiin odotusaikoihin, joten varasin ajan heti. Aikoja oli kyllä hyvin, vaikka heti seuraavana päivänä. Näin meitä valistaa ja kertoo kokemuksistaan Esa. Täällä löytyy Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median Facebook-alustalta näitä. Ja sitten täällä on Niina, joka kyselee, että ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta minne pitää ottaa yhteys, jos haluaa molemmat kansalaisuudet, skattivärket vai migrationsvärket, joku muu. Olen Suomen kansalainen, mutta asun Ruotsissa ja hän saa heti vastauksen, että migrationsvärket. Kaksoiskansalaiksi, se on aika paljon kaksoiskansalaisia tosiaankin. Monta kymmentä vuotta sitten hankittuna tai sitten tuplakansalaisuus 18-vuotiaalla Sililläkin kuin muiden muassa. Paljon kommentteja, tarinoita tuohon kysymykseen liittyen, että oletko hankkinut kaksoiskansalaisuuden tai tuon Ruotsin passin juuri sen takia tuon Ruotsin kansalaisuuden, että voisit äänestää. Ja aika moni on hankkinut kansalaisuuden ja käy äänestämässä. Kohtaan se vaaliaika on ja kohta alkaa ennakkoäänestysmahdollisuuskin, että tässä on meillä huomenna puhetta vaaleista muuten yhden jälkeen iltapäivässä. Siitä huomenna.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Vuorossa uutiset. Suomalaisyhtiö Insta ja ukrainalainen Tenkore suunnittelevat puolustusajoneuvojen tuotannon käynnistämistä Suomessa. Suomalainen puolustusratkaisuihin ja kyberturvallisuuteen keskittynyt teknologiayhtiö Insta ja ukrainalainen Tenkore ilmoittivat yhteisistä puolustusteknologian suunnitelmista tänään. Insta osallistuu parhaillaan presidentti Alexander Stubbin Ukrainan vierailulle yhdessä usean muun suomalaisyrityksen kanssa. Tänään on ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluiskun jälkeen.
1: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään sisälle kouluun.
0: Näin sanoo Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen. Alakoulut aloittavat toimintansa tänään normaalisti. Yläasteella on paikalla kriisiapua. Lukion oppilaat sen sijaan menevät luokka kerrallaan kunnan kriisikeskukseen. Lukion tiloihin paluu ei ole mahdollista ennen kuin poliisi antaa siihen luvan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin lupa annetaan. Eeva-Liisa Purolainen.
1: Me saamme miettiä tässä iltapäivällä. Meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell Schoolan lukiossa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui iskussa. Norjan lennonjohtajien lakko on päättynyt, norjalaismediat kertovat. Lennonjohtajat palaavat töihin niin pian kuin mahdollista. Lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajia edustava Spekter ovat yksimielisiä sopimuksesta, kertovat ne yhteisessä tiedotteessaan. Lakossa oli 12 lennonjohtajaa. Työriidassa oli ennen kaikkea kyse työajoista. Lennonjohtajien liiton mukaan työvuorot voivat venähtää jopa 16 tunnin mittaisiksi ilman taukoa. Työnantajapuolta edustavan Spekterin mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Yrkult-festivaaleilta leviämään lähtenyttä tuhkarokkoa on nyt havaittu kokonaisuudessaan 30 tapausta. Lukema päivittyi tänään 3 uudella tautitapauksella. Taudin itämisaika on päättynyt, joten uusia tapauksia ei odoteta enää paljoa. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa McLean.

0: Yleisradio Finska.
1: Ja lisää uutisia sitten Ekut kello 16. Ja vähän Ekutin jälkeen muutama sana uutisista, mitä on tulollaan, mistä kerrotaan sitten suomeksi tunnin kuluttua 16.30. Eli ihan normi uutisajat tänään maanantaina 24. päivä, kun tänään on. Kyllä näin on.

annan sut pois. Ajattelinko, että ollaankin tässä nyt ihan läpinäkyviä, eli mitä minä nyt tein tuon kappaleen aikana samalla, kun sitä kyllä kuuntelin. No, laitoin viestiin Lilla Edettiin, koska siellä on nyt pistetään pystyyn tällainen kuin suomalainen lukupiiri Finsk Book Circle Kvällstid elokuun 9. päivä se alkaa. Ja ajattelin, että olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että minkälaista lukupiiriä sinne ollaan nyt sitten puuhaamassa Lilla Edettiin. Lilla Edettihän ei kuulu suomen kielen hallintoalueeseen, mutta on järjestämässä suomenkielisen lukupiirin 4 kertaa tässä syksyn aikana kerran viikossa iltaisin. Saapa nähdä, löytyykö tästä viestistä sitten vastaanottajaa. No nyt sieltä tuli tämmöinen automaattivastaus, että 2 työpäivän aikana vastataan. Jos on kiire, niin voisi sitten puhelinvaihteeseen soittaa. No ei tämä nyt semmoinen kiire ole. Ihan hyvin ehditään tässä muutaman päivän aikana tästä selvitellä. Mutta ihan vaan tiedoksi, tämmöinenkin on tekeillä. Lilla-Edetissä. Nyt Blondia, älä rakasta mua. Mitenkään se laulu sitten menee. Niin paljon sellaisia kappaleita, joita ei ole joko kuullut tai ei ole tullut kuunneltua sitä tekstiä, sitä sanomaa. En myöskään tätä. Tehdäänkö se yhdessä? Sinä ehkä se tiedäkin jo. Ja meinat, no niin, miksei se koskaan kuuntele niitä etukäteen? No en ole ehtinyt. Ja ehkä musiikkimakuni on toinen. Tai olette vaan lipsahtanut jotenkin tuolien väliin, niin kuin sanotaan. Mutta nyt se korjataan. Ainakin mitä tulee tähän kappaleeseen. Blondie.

Hyvänen aika sentään, kun minä kuuntelin tuota kappaletta tuossa, niin olenhan minä siihen ennenkin kuullut. Sitä vastaan sitten ei, sitä ei vaan tunnista ennen kuin sitten, kun ollaan siinä tilanteessa, että sitä kuulee uudemman kerran. Niin, joo, joo, tuttu kappale, tuttu kappale. Ja tässä sitten ajattelin, että kun suomenkielistä ohjelmaa tässä on meneillään, niin mitenkä olisi, jos nostettaisiin esille tämä poliittinen tilanne, mitä on tehty, mitä ollaan ajateltu tai niin poispäin. Tämä suomen kieli kouluissa tällä vaalikaudella selvitys, SR Finskan selvitys, kuulet sen kohta.

0: Iisan tule rantaan houkutus siinä. Niin suomen kielestä nyt sitten Ruotsin kouluissa. Kun suomen kielen opetuksen osuus Ruotsin kouluissa on vähentynyt tämän vuosikymmenen aikana, ja nyt kuullaan, minkälaisia satsauksia tämä istuva hallitus on tehnyt suomen kielen hyväksi kouluissa. Ja sitten SR Finska on myös selvittänyt, mitä aloitteita oppositiopuolueessa on tehty, mitä tulee suomen kielen osuuteen, suomen kielen opetukseen Ruotsin kouluissa.
1: Moderaattien, liberaalien ja kristillisdemokraattien hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt muutamia kansallisiin vähemmistökieliin liittyviä koulusatsauksia. Tästä huolimatta suomen kieli vähenee Ruotsin kouluissa koko ajan.
2: Minusta suomen tunti on aika tärkeä ja mä tykkään mun tunneista koulussa.
1: 8-luokkalainen Adele Jynne opiskelee suomea äidinkielenä Västeråsissa. Äidinkielen opiskelijoiden määrä on laskenut peruskouluissa selvästi tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 suomen kielen äidinkielen opetukseen osallistui kouluviraston mukaan 4300 lasta. Halukkaita olisi enemmänkin, mutta monissa kunnissa opetusta ei pystytä järjestämään opettajapulan takia.
3: Kumpi oli nyt puhekieltä?
4: Mä on puhekieli.
1: Suomea opiskellaan entistä vähemmän myös lukioissa. Vuonna 2025 lukiosta valmistuneista arvosanan suomen kielessä sai hieman yli 100 oppilasta. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin suomen kielen asiantuntija Sari Pesonen pitää kehitystä huolestuttavana.
5: Määrät on selvästi liian pieniä, jos ajatellaan suomen kielen pitkän aikavälin elinvoimaa Ruotsissa.
1: Nykyinen hallitus on helpottanut lukiolaisten pääsyä äidinkielen opetukseen poistamalla aiemmin osallistumisen edellytyksenä olleen kielitaitovaatimuksen.
3: Katsotaan ensin, mitä siinä oikein lukee.
1: Suurin äidinkielen opetusta koskeva uudistus koskee kuitenkin kaikkein pienimpiä koululaisia. Uuden vuonna 2028 starttaavan 10-vuotisen peruskoulun myötä oikeus äidinkielen opetukseen tulee kaikille 6-vuotiaille.
6: Elefantti.
3: Joo.
1: Yksi äidinkielen opetuksen suurista ongelmista on se, että sitä järjestetään asiantuntijoiden mukaan liian vähän ja yleensä normaalin koulupäivän ulkopuolella. Tukholmalaisen Lotta Nyberin lapset Julia ja Milan saavat äidinkielen opetusta 45 minuuttia viikossa.
7: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä usko, että se hirveästi ehkä kehittää, mutta totta kai se jotakin tekee.
1: Euroopan neuvosto on vaatinut yli 20 vuoden ajan, että äidinkielen opetuksen määrää olisi lisättävä vähintään 3 tuntiin viikossa, jos kieli halutaan säilyttää.
8: Seriously, it's urgent to act right now.
1: Toimikaa nyt, patisteli neuvoston asiantuntija professori Claudine Broyi Sveriges Radio Finskalle vuonna 2015. Minimituntimäärää äidinkielen opetukseen esitettiin myös vuonna 2017 silloisen punavihreän hallituksen teettämässä kouluselvityksessä. Nykyinen hallitus hylkäsi selvityksen, vaikka koulutusministeri Simona Muamsonin puolueen liberaalit lupasi ennen vaaleja ajaa minimituntimäärää äidinkieleen. Oppositiossa istuvien vasemmisto- ja ympäristöpuolueiden edustajat ovat tehneet asiaa koskevia aloitteita vaalikauden aikana. Ennen edellisiä vaaleja myös keskustapuolue lupasi lisätä vähemmistökielen opetusta, mutta se ei ole ollut aloitteellinen asiassa.
3: Mitä siinä nyt lukee?
6: Naru.
1: Vielä 80-luvulla suomea opiskeltiin myös sadoissa kaksikielisissä luokissa ympäri maata. Nyt kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia on enää 2 paikkakunnalla, Haaningessa ja Västeråsissa.
9: Lauletaan Saku Sammakko ensiksi. Saku Sammakko Kosiomatta.
1: Göteborgissa ja Haaparannalla kaksikielinen opetus loppui keväällä 26. Sveriges Radio Finska on kysynyt valtiopäiväpuolueelta, voitaisinko kaksikielistä suomi-ruotsi-opetusta kouluissa tukea erityisen stimulanssirahan avulla. Vastaava avustus on tarjolla juutalaisuuteen liittyvän opetuksen järjestämiseen. Nykyisistä valtiopäiväpuolueista idea saa kuitenkin varauksetonta kannatusta ainoastaan liberaaleilta ja ympäristöpuolueelta. Västeråsin Emmauskoulun kaksikielisen luokan opettaja Jaana Smolander.
9: Tilahan täällä olisi, että toivoisin jossain muodossa, että tulisi enemmän kiinnostusta.
1: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Pienä mä meen ja moja.
1: Dumari ja Spuget. Dumari tosiaan ja usvaa putkeen. Mä olisin voinut melkein, en nyt ihan vannoa, mutta väittää jotain muuta, mutta kyllä se nyt vaan on. Dumari ja Spuget. Usvaa putkeen. Mitä varten mä nyt jymähden näihin? Joskus on muuten sellainen päivä, oletko huomannut, että on sellainen kuin yleisheikko tuntuma kaikkeen oikeastaan. Pikkusen sillä tavalla, että nyt kaikki ei ole ihan kunnossa. Ja mä luulen, että se vaikuttaa, tuollaiset väkivaltateot vaikuttaa ainakin minuun sillä tavalla. Selvästikin nyt täytyy varmaan ajatella, että näin. En oikein muutakaan syytä keksi. Joka tapauksessa yleisheikkona, kyllä se tästä. Mitä sinä teet sitten, kun tuntuu siltä, että ei oikein pysty oikein keskittymään ja se vaan niin kuin lipsuu sormista tämä homma. Mä sain semmoisen vihjeen, että rupeaa tekemään jotain muuta. Keskittyy johonkin muuhun. Mutta jos mä nyt rupean vaikka tekemään sudokua, niin eihän siitä mitään tule. Ei mä voi tehdä tällä kesken lähetyksen. Nyt skarppia olla. No.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
3: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
4: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
2: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
1: Todellakin se löytyy sieltä ja ihan päällimmäisenä tuolta SR APista, Sveriges Radio APista tai menet kotisivulle netin kautta myöskin Sveriges Radio ja sitten sieltä Finska. Niin sieltä ihan päällimmäisenä löytyy puoluejohtajien haastatteluja ja esimerkiksi tämä tämmöinen kolme nopeata, että tykkääkö esimerkiksi karaokesta vai yhteislaulusta vai tykkääkö ruisleivästä vai siirappilimpusta ja onko se niinku semmoinen perjantai-freidas myös parempi kuin lördagspasto tyyppisiä tällaisia, että mitä mieltä puoluejohtajat on tällaisista asioista. Sekin selviää SR Finskan kotisivulta. Käypä kurkkaamassa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja muutama sana uutisista ihan kohta myös suomeksi, mutta jopa se oli aika valtaisaa jäälohkare, joka sitten sieltä lähti liikenteeseen. Ja on tällaista muutakin kiinnostavaa asiaa tapahtuu maailmalla. Uutisia meille seuraa aivan erityisesti Elsa McLean tänään iltapäivällä ihan tuonne 18 uutisiin asti. Ja varmaan vähän sen jälkeenkin, mutta 18 viimeiset uutiset suomeksi. Ja vajaan puolen tunnin kuluttua ne vakiaika-uutiset, mutta eihän me malteta ihan sinne saakka odottaa. Kun tässä ruotsiksi on ollut, niin jotakin kerrottavaa varmasti ihan Elsalla jo ihan nyt koht sillään, niin kuin sanotaan. Sovitaanko näin? Jippu tässä välissä. Tuonelan koivutti, se menee näin.

0: Tuonellaan Koivut. Ja nyt kävi niin, että ei ihan tarkistamatta, että kaipa meillä uutistoimittaja on, vai onko tapahtunut niin, että on uutistoimittaja lähtenyt äkkiä tekemään jotakin äkkinäistä, koska mä kuulin sun äänes, Elsa.
1: Joo, täällä ollaan.
0: Ja jäin niin hurmaantuneena kuuntelemaan tässä vaan musiikkia ja samalla näpyttelin yhtä haastattelut mahdollisuutta, että olisiko tämmöinen, onnistuisiko sähköpostia laittelin, niin ollaanko muistanut, että hyvän aika kello on 16.07. Ja Elsalla voi olla asia ja kiire, muita uutistapahtumia ja sitten yksi Ulla täällä vaan puuhaa muuta. Jotenka pääset äkkiä valmistelemaan varsinaisia uutisia kello 16.30, mutta mitäs on luvassa?
1: No nyt on kerrottu, että Grönlannin jäätiköltä on irronnut New Yorkin Manhattanin kokoinen jäävuori. Uhu. Sitten Uusi-Seelanti yrittää kieltää sosiaalisen median nuorilta ja sitten kuullaan uutisissa myös siitä, kuinka Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.
0: Kiinnostavaa. Kuullaan sitten puolelta.

Siinä oli Hugo ja seuraavana on sitten Arja Saijonmaa. Sitä ennen kerronpa Ilta-Sanomat tietää kertoa, että Seela Sella on joutunut sairaalaan. Hän on kertonut puhelimessa Suvi Kerttulan jutussa. Kerrotaan näin, että hänellä ei ole kyllä yhtään voimia. Siellä kertoo puhelimessa. Ja näyttelijä Siellä on 89-vuotias ja hän on sairaalahoidossa Helsingissä ja kertoo olleensa sairaalassa perjantaista asti. Ja kertoo, että ei ole kyllä voimia. Yhtään nieleminen sattuu niin kauheasti. Putkiruokinta sujuu paremmin sairaalassa, hän sanoo. Ja sitten artikkeli jatkuu, että rakastettu näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään ja joutui perumaan esityksiään. Hän palasi lavalle elokuun alussa, kun hän esiintyi yhdessä Esko Roineen kanssa Tampereen teatterikesässä. Ja siellä kertoo voinnistaan nyt, että ne epäilevät, että tässä on jotain häikkää. Minusta otetaan uusi tähystys keskiviikkona ja sen jälkeen tiedän paremmin. Katsotaan, onko syöpä uusiutunut ja mitä sitten tehdään. Se nähdään keskiviikkona, kertoo Siellä, joka kuulostaa kuulemma virkeältä, mutta myöntää tilanteen vakavuuden. Näin Ilta-Sanomat tänään.

0: Mistolan lasiset linnut ja kullan huuhtoja. Ja meiköhän musiikilla mennään ihan puolen uutisiin asti.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland på svenska.

olisin sullekin kaikkeni antanut, kukat sulle kantanut, mutta sä et.

0: Vuorossa uutiset. Grönlannin Peterman jäätiköltä on irronnut suuri jäävuori. Jäälohkare on kooltaan 76 neliökilometriä ja paksuudeltaan 150 metriä. Euroopan avaruusjärjestö vertaa sen kokoa New Yorkin Manhattaniin. Kyseessä on suurin jäävuori, joka on irronnut arktiselta alueelta vuoden 2020 jälkeen. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
1: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
0: Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa ja tähän mennessä Kaakkois-Suomessa Villisjoissa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle, Essayah sanoo.
1: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Yrkylt-festivaaleilta leviämään lähtenyttä tuhkarokkoa on nyt havaittu kokonaisuudessaan 30 tapausta. Lukema päivittyi tänään kolmella uudella tautitapauksella. Taudin itämisaika on nyt päättynyt, joten uusia tapauksia ei odoteta enää paljoa. Uusi-Seelanti yrittää kieltää sosiaalisen median nuorilta. Uuden-Seelannin hallitus antoi lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median yritykset voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno on epävarmaa, sillä osa hallituspuolueistakin vastustaa sitä. Pohjoismaiden neuvoston vuoden elokuvapalkintoehdokkaat on nyt julkistettu. Palkintoa tavoittelee 6 pohjoismaista elokuvaa. Ruotsista elokuvapalkintoehdokkaaksi on nimetty Maria Eriksson Hektin ohjaama elokuva Kevlar Själ, iskun kestävä sielu. Suomen ehdokas on Jossain on valoa, joka ei sammu. Se on ohjaaja Lauri-Matti Parppein esikoiselokuva, joka palkittiin maaliskuussa peräti 7 Jussi-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistetaan 20. lokakuuta. Tässä uutiset, uutisessa Elsa Mäklin.
2: Ja seuraavan kerran Elsa onkin sitten äänessä vasta kello 18. No niin, bling, blong, bling. Ajattelin tässä nostaa esille tuo, mistä oli tässä aiemmin puhetta Sveriges Radio Finskan, siis sosiaalisen median alustoilla, tämä on Facebookissa tämä kysymys, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, jotta voisit äänestää näissä vaaleissa, tai oletko hankkinut kansalaisuuden aiempia vaaleja varten. Ja siihen on tullut sellainen tarina, että miten se voi vääntyä ainakin silloisten sääntöjen mukaisesti, ettei se välttämättä enää ehkä niin nyt, mutta kuinka sekaisin se oikeastaan voi mennä nämä kansalaisuusasiat, kohta kuulet. Mutta sitä ennen Ellinoora ja Glitteriä.

0: Elinoran glitteriä. Niin tosiaan, oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden siksi, että voisit äänestää? Tämä on yksi kysymys, minkä Sveriges Radio Finska on sosiaalisen median alustalla esittänyt. Ja Facebookin alustalta täältä katson, että esimerkiksi Anja kertoo, että kyllä hankin Ruotsin kansalaisuuden heti, kun oli mahdollista, kun ei tarvinnut luopua Suomen kansalaisuudesta passin takia ja äänestämisen vuoksi, kertoo Anja. Ja Robert täällä, että en siksi vaan armeijan takia 1986. Ehkä tänään harmittaa, etten tehnyt armeijaa Suomessa, mutta hyvä näin. Ja nyt Ulla-Maijan tarina.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittelee täältä Vedöstä. Aina kun puhutaan kansallisuuksista, niin tulee mieleeni oma tarinani. Menin naimisiin italialaisen miehen kanssa ja sitten meillä syntyi 3 lasta. Ja olin yksityisellä töissä. Ja sitten 1987 hain Rieriskansliettiin, siis valtion työhön. Ja siellä vaadittiin paperia, että on Ruotsin kansalainen. No, minähän pistin hakemukset menemään ja sitten menin sinne työpaikalle ja hän, joka haastatteli minua, niin hän sitten yhtäkkiä hän luki niitä papereita ja hän katsoi minua ja sanoi, että men Ulla-Maija, varifrån är du egentligen? No, kun siinä luki, että Suomen kansalainen, ei kun Italian kansalainen Ulla-Maija Pelosi on saanut Ruotsin kansalaisuuden. Siis minä olin hävinnyt Suomen kansalaisuuden sinä hetkenä, kun menin italialaisen kanssa naimisiin. Ja siitähän otin selvää. Mä soitin Suomen lähetystöön ja he sanoivat, että jos Suomen kansalainen menee ulkomailla ulkomaalaisen kanssa naimisiin, niin häviää automaattisesti Suomen kansalaisuuden ja saa sitten tämän aviopuolison kansalaisuuden. Mutta nythän tämä laki on muutettu muutama vuosi sitten, että tämmöinen pieni tarina tästä kansalaisuudesta. Täytyy lisätä tuohon minun tarinaan, että mieheni oli hakenut Ruotsin kansalaisuutta jo paljon aikaisemmin ja automaattisesti lapset olivat saaneet myös Ruotsin kansalaisuuden. Että minä olin Italian kansalainen ja miehet ja lapseni ruotsalaisia. Tämänkin voi käydä. Heido.
0: Kiitoksia sinulle, Ulla-Maija, tästä kokemuksellisesta tarinasta. Olihan ne aikoja ne. Onneksi selvitit kaikki asiat kuntoon siitä sitten sinnikkäästi.

0: Siinä se Pegasos esittää tätä runotyttöänsä. Ihan katson, että mitä hän mahtaa olla tarjonta Ylen teksti-TV. Ja siellä kerrotaan, kun täällä nyt Ruotsissa valmistaudutaan niin vaaleihin ja Suomessa vaalit ensi vuonna, niin Yle on kysellyt, miten tuo hallituspohja, mitä ihmiset siitä tykkäävät. Ja nykyinen hallituspohja ei maistu, on otsikkona tässä jutussa. Ylen kyselyn mukaan nykyisen hallituspohjan jatko ei juuri saa tukea suomalaisilta. Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallituspohjaa kannatti vain 2% vastaajista. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät toivo jatkoa nykypohjalle. Ja selkeää suosikkia uudeksi hallitukseksi ei noussut, mutta SDP nähdään luontevana hallituksen kokoaja puolueena. SDP:n johtama punavihreä hallitus saa eniten mainintoja, eli 13% taloustutkimuksen paneelikyselyssä. Tällaista tietoa Suomen puolelta. Ja täällä Ruotsissa tuo Fagerstan Brinell-koulun väkivallan teko, josta on epäiltynä yksi koulun oppilaista, 18-vuotias Liam Nebel, niin tässä aiemmin lähetyksessä pohdittiin sitä, miten tällaiset asiat voidaan kohdata lasten ja nuorten kanssa keskustellessa, miten heitä tukea. Ja meillä oli studiovieraana sosionomi ja integratiivinen psykoterapeutti Pirita Puukko, joka on työskennellyt lasten ja nuorten ja myös aikuisten kanssa pääasiassa Tukholman seudulla ja suomen kielellä. Ja hän kertoo nyt, että miten lasten ja nuorten kanssa näistä asioista pitäisi keskustella, miten heitä tukea, kun tilanne voi tuntua todellakin rankalta.
1: Onhan se tosi traaginen tapahtuma ja ikävää, että taas tapahtui näin. Ja kyllä mä ajattelen, että kaikki tämmöiset tai tämmöinen tapahtuma järkyttää perusturvallisuutta lasten kanssa ja varmaan vaikuttaa myös siihen lasten toivoon tulevaisuuden suhteen.
0: Miten sitä sitten käsitellä, vaikka ei olisi omat lapset siellä koulussa, jolloin se on varmasti vielä rankempi tilanne, mutta siellä ehkä saa sitten ammattiapua helpommin kuin jos miettii, että omat lapset nyt kuuntelivat ja alkavat ehkä pelätä, että omallakin koululla voi tällaista sattua.
1: No tietenkin riippuen siitä, että kuinka lähelle tämä tapahtuma on osunut omalle kohdalleen tai omaa perhettä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, kuinka paljon niin kuin se tilanne vaikuttaa ja vaikuttaa hyvinvointiin. Mutta jos niin kuin tälleen yleisellä tasolla puhutaan tämmöisestä kouluväkivaltatapauksesta, jossa on ihan henkirikoksiakin ollut sitten niin kuin kyseessä ja on tapahtunut, niin mä ajattelen ihan sitä maailmaa, missä nuoret on tänä päivänä, ja ne on tosi paljon sosiaaliset mediat, että kaikille niille, jotka niin kuin käsittelevät jollain tapaa niin kuin tätä tapahtumaa, niin sanoisin, että ottaa pikkupaussia siitä somevirrasta ja tavallaan niin kuin sen kautta niin kuin rauhoittaa sitä omaa kehoa, että se some ei vielä entisestään, niin kuin etenkin, että jos siellä tulee niin kuin postauksia, jotka liittyy tähän tapahtumaan. Ja niin kuin me ollaan nähty, että some saattaa niin kuin, no vääristääkin niitä ja siellä voi olla semmoista tietoa, mikä ei oikeasti pidä paikkaa, niin se saattaa myös niin kuin vahvistaa sitä huolta ja tuoda enemmän sitä turvattomuuden tunnetta, että Se on semmoinen asia, mistä vanhempien olisi hyvä keskustella lasten kanssa, että ei välttämättä niin kuin, no ensinnäkään usko ihan kaikkea, mitä sieltä somesta näkyy ja saa ja ottaa vastaan, mutta myös se, niin kuin, että rajoittaa niin kuin sen sisällön katsomista, mikä etenkin vaikka liittyy tämmöiseen traagiseen koulusurmatapahtumaan.
0: Se ei varmasti ole mikään helppo tehtävä olla katsomatta.
1: Ei, ja niinhän me ihmiset ollaan rakennettukin, että me niin kuin ollaan hyvin uteliaita, mutta mä sanoisin, että jos sä niin kuin itse huomaat sen, että semmoisen niin kuin virran katsominen ja niin kuin olla osana sitä, niin että jos se niin kuin tavallaan aiheuttaa sen, että tulee entistä huonompi olo, niin siihen ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että yrittää rajoittaa sen sisällön niin kuin katsomista ja seuraamista.
0: No jos nyt sitten huomaa, että oman lapsensa ja nuorensa jotenkin ehkä sanotaanko niin päin, että hän hiljenee käpertyy omaan koppiinsa ja väittää, että tässä nyt on kauheasti muuta tehtävää, ei kerkiä juttelemaan ollenkaan. Niin miten semmoisen kommunikoinnin saa sitten aikaiseksi?
1: No kriisi ja semmoisessa niin kuin surutraumatilanteessa, niin me ihmisethän reagoidaan hyvin eri tavoin. Että jotkut näyttää hyvin avoimesti vaikka sen surun ja järkytyksen ja tavallaan se, että ei ole mitään oikeaa tapaa käsitellä vaikeita asioita ja se, että on vaikka siellä omassa huoneessaan ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö semmoisella henkilöllä olisi tarvetta puhua ja jotenkin käsitellä sitä tapahtunutta. Ja silloin mä jotenkin niin kuin ehkä vanhemmalle haluaisin niin kuin välittää sen, että ensinnäkin tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa on tosi niin kuin eheyttävää ja tavallaan arkeen takaisin palauttavaa semmoinen, että yrittää pitää niistä arjen rutiineista kiinni, että vanhempana katsoo, että lapsi nukkuu, syö, tapaa ystäviään ja käy koulussa, että yrittää jotenkin lähteä normiraiteille takaisin niin pian kuin mahdollista, koska se tavallaan semmoinen niin kuin omien ajatusten ja tunteiden kanssa eristäytyminen sinne huoneeseen, niin se ei pitkällä tähtäimellä kyllä varmastikaan ole kellekään hyväksi.
0: Kuulostaa siltä, että on entistä tärkeämpää, että on todella rakennettu se arki niin, että se on tuttu ja turvallinen, tunnistettava, niin että siihen voidaan palata tämmöisen järkyttävän tapauksenkin jälkeen.
1: Joo, ja sen takia miksi mä niinku mainitsen esimerkiksi niinku vaikka tämmöisen niinku säännöllisyyden ja tavallaan semmoisen ankean arjen puolesta on se, että se rauhoittaa kehoa. Ja sillä on tosi tärkeä funktio niinku siinä niinku toipumisessa ja asian käsittelyssä ja myös siinä, että sä saat semmoista niinku tunnetta esimerkiksi niin kuin no turvallisuudesta, mutta myös toivosta. Että se, että vanhempihan ei koskaan voi lapselleen taata ja luvata sitä, niin kuin, että tätä ei koskaan tule tapahtumaan uudelleen. Ja tietenkin jokainen vanhempi haluaisi sen lapselleen välittää, mutta kun me ei voida. Niin tavallaan se, että mitä vanhempi voi lapselle siinä tarjota, on tavallaan se arjen näyttäytyminen ja jatkumo. Ihan semmoisenaan, kun se on aikaisemminkin ollut. Ja totta kai tehdä lapselle niin kuin tilaa siihen niin kuin lapsen tarpeiden ja sen mukaan, miten lapsi niin kuin ilmaisee niitä omia tunnepuolen tarpeitaan. Ja jos tuntuu, että tilanteeseen ei ole tullut minkäänmoista muutosta, niin totta kai silloin on hyvä hakeutua ammattilaisenkin puheille sitten. Että ei vanhemmankaan ei tarvitse kokea, että hän jää yksin tässä tämmöisen tilanteen kanssa.
0: Varmasti on monia vanhempia, jotka tarvitsevat tässä kyllä apua myöskin. Mitäs jos lapsi on tosi vihainen?
1: No se on myös yksi tapa käsitellä surua ja pettymystä ja menetystä ja semmoista niin kuin pettymystä tähän maailmaan ja pettymystä kouluun ja ylipäätään kaikkiin näihin systeemeihin, mitä meillä on. Ja mun mielestä se on oikein hyvä niin kuin tavallaan semmoinen pompahduslauta, mistä lähtee sitten niin kuin juttelemaan lapsen kanssa ja niin kuin tavallaan niin kuin validoida sitä, niin kuin normalisoida sitä lapselle. Että mä ymmärrän, että sua niin kuin kiukuttaa ja sulla on tunteet pinnassa tämän asian takia ja jotenkin myös nostaa sitä positiivista puolta, että hyvä, että sä näytät sitä vihaa.
0: No vielä psykoterapeutti Pirita Puukko. Olisiko lisää vinkkejä, miten toimia? Tuntuu siltä, että niitä tarvitaan. Tilanteet on niin erilaisia, perheet erilaisia, lapset erilaisia. Tarvitaan paljon vaihtoehtoja, että löytää sieltä vähän omansa. Saa tukia niille omille ajatuksilleen.
1: No mä ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa, niin vaikka kuinka haluaisin sanoa, että kaikki on ensi viikolla varmasti tuntuu paremmalta, niin antaa aikaa sille, että on ollut ihan järkyttävä tapahtuma ja jotenkin se, että se on täysin normaalia. Että se hetkellisesti tavallaan sekoittaa pakan, että vaikka nukkuu huonommin tai että on huonompi ruokahalu ja halu ehkä hetkeksi vetäytyä ja tälleen näin. Että ei myöskään säikähdä sitä, että tämmöisiä reaktioita voi olla. Ja sitten jotenkin se vanhemman tuki, niin kuin se siitä turvasta, että jotenkin välittää lapselle sen, että elämä jatkuu. ja vaikka tämä on ihan hirveän kipeä asia ja tapahtuma, mikä on ollut, ja sitä ei missään tapauksessa tarvitse vähätellä sitä, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin semmoisen turvan ja toivon luominen vanhemmalla ja totta kai myös vanhemmallekin se, että varmasti se vie ja kuormittaa myös vanhempaa siinä hetkessä, että on lapselle tukena, että vanhempi itse myös sitten pitää huoltaan omasta hyvinvoinnistaan.
0: Ja tosiaan siellä oli myös lukiolaisia, tämä koskee myös mitä suurimmassa määrin, niin ei pelkästään ihan nuoria lapsia. Niin onko siinä eroa, miten asiaa käsitellään sitten vähän sen niin kuin teinin kanssa?
1: No omalta niin kuin mä ajattelin jotenkin silleen, että kun on vanhemmista lapsista kyse, niin siinä on tavallaan se etu, että vanhempien lasten kanssa pystyy niin kuin jotenkin puhumaan ehkä selkeämmin ja suoremmin. Ja tavallaan ei tarvitse ehkä niinkään niin kuin varoa niitä sanoja. Ja tämän ikäiset lapset, niillä on jo kokemusta kaiken näköisestä niin kuin sisällöstä sosiaalisissa medioissa ja tälleen. Että jotenkin, että uskaltaa rohkeasti puhua niin kuin teinien ja sitten varhaisaikuisten ihmisten tai nuorten kanssa tästä asiasta. Ja jotenkin se, että katsoo, että ei jää yksin tämmöisen tapahtuman jälkeen.
0: Siinä ohjeistusta sosionomia integratiivisen psykoterapeutin äänellä Piritta Puukko, joka oli aiemmin tässä lähetyksessä studiovieraana tuolla Tukholman studiossa, minä täällä Uudenvallassa. Ja nyt Samai Koskiselta, maaseudun ihminen.

Maaseudun ihminen, joo, hei, tänään on maanantai ja maanantaina on tuo ilta-yöohjelma. Pitäkin katsoa, mitä siellä on luvassa tänään, minkälaisista aiheista toivotaan, että kuuntelijat siihen soittaisivat. Minäpä etsin sen tiedon sillä välin vähän tämmöistä tunneliasiaa fantasialta.

0: Fantasia 1 ja tunneleista. Joo niin, nyt tässä on se tieto, mitä halusin, että sinäkin tiedät.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Koolavagnenissa puhutaan elämästä usean kulttuurin keskellä ja minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi. Oletko sinä vähän eri versio itsestäsi eri tilanteissa tai eri kielillä tai eri seurueissa? Mitä monikulttuurisuus on merkinnyt sinulle ja miten se on muovannut sinua juuri sellaiseksi kuin olet? Kirjoita minulle osoitteeseen koolavagnen@sverisradio.se. Kuullaan maanantaina!
0: Eli se on tänään, maanantai, tänään 24. päivä, Hanna Silman juontamassa. Mielenkiintoinen aihe, eikös vaan?

Näin se jysähti päättyy tuo kerro, että kaipaa. Niin, kerro vaan. Ja tosiaan tuo Karla Vangen on illalla ja sitten taas Sveriges Radio Finskan iltapäivä huomenna. Huomenna iltapäivässä. Silloin meillä on mukana, hetkinen, nyt mä otan enemmän tietoa tästä. Meillä on tietoa tästä vaaleihin liittyen. Mietitään, että miten tämä, mikä tilanne nykyisin on vaalikampanjointi, kun käy kuumimmillaan, että mikä on Ruotsin vaalikampanjointia juuri tällä hetkellä ja kuinka siinä loppujen lopuksi nyt sitten on käymässä ja miten se on tässä muuttunut kesän aikana ja niin poispäin. Vähän tällaista asiaa huomenna ja paljon muutakin totta kai. Ja sitten vielä tänä iltana pitää vielä muistuttaa tuosta Göteborgin yleisurheilun GP-turnauksesta kisasta, jossa samalla huomioitaan 100 vuoden takaista aikaa. Eli siitä on 100 vuotta, kun Göteborgissa nimenomaan tuolla samalla stadionilla, jossa nyt kisataan Slottskogsvallen kentällä Göteborgissa, niin siellä järjestettiin sellaiset naisten maailmankisat. Eli vähän niin kuin Andra Internationella Kvinnliga Idrottspelen, kun ei ollut olympialaisiin pääsyä naisilla, niin järjestettiin tämmöinen

Tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio och starten på en ny vecka med oss. Idag om att författaren Daniel Åbergs spänningsroman Nära gränsen blir till ljudbok på meänkieli. Och att umgås med fiskare kan vara bra om man vill lära sig meänkieli. Hör mer om varför ikväll när vi också besöker Tärendö, en by med stark fisketradition. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin 24. päivä augusti eli elokuu. Fiini aurinkoinen ilta täällä Mataringissa ja on ollut fiini ilma koko päivä. Ja kyllä sitä on varmasti monet täällä pohjoisessa ottanut pitkän sain jälkeen, kuten mie olen. Mutta alamme nyt siitä, että 40 henkilöä halusi tulla ääneksi, joka kuuluu meänkielisessä äänikirjassa. Nyt se on selvää, kuka siitä tuli. Ja kuulemma kans, mitä Tärännössä hunterattiin kalastuksen merkityksestä tänä päivänä, onko nuorilla intoa oppia esimerkiksi, kuinka sitä sauvottaan väylässä. Ja kuulet kans, miksi kalastus pitää meänkieltä elävänä. Ja korkea vesitaso on vaikuttanut paljon monheessa eri paikoissa Norrbottenissa. Ja se vaikuttaa kans siikakalastaminen Kukkolan koskelle. Ja meidän kläpit Leekahman sarjassa tänään ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitä sille sitten saattaa tehdä? Britta, Aili ja Anton leikivät, että he menevät eläinlääkäriin. Siitä kuulet 10:50. Mie olen Maria Heikka, mukava, että sie olet följyssä.

0: Ja näin meidän raatio alkoi tänä iltana. Siinä oli Viivi ja Herkisten liiga. Ja nyt tulevasta meidänkielisestä äänikirjasta. Kirjaförlagi Storytel ja Kungliga tekniska högskolan on kesän aikana etsineet henkilöä, joka saattaisi lukea yhden kirjan nauhalle meänkieleksi. Hakijoita oli 40 ja nyt se on selvä, kenen äänen sitä saapii kuulla äänikirjassa. Uumajalainen Inger Karkiainen lähtöisin Kivijärvestä.
1: Se oli mulle iso yllätys ja kauhean mukava, että minut valitettiin siihen ja minä olen kauhean ylpeä jättestort. Sehän on minun äidinkieli, minun ensimmäinen kieli ja se on tietysti mulle aina ollut tärkeä.
2: No, pruukaks sitten lukea paljon kirjoja muuten?
1: Minä olen, jos sanotaan bookslykkäri, minä kuuntelen kauhean paljon kirjoja. Kun minä motsuneeran, kun minä ajan piiliä, pitkempiä matkoja ja ulkotöitä ja aina kun minä vain olen yksissä ja vähän saa rauhaa, niin sitten minä kuuntelen kirjoja.
2: No, tämä kirja, missä tulee kuulumaan sinun ääni sitten, on siis Daniel Åbergin jännitysromaani Nära gränsen, joka on siis käännetty meän kieleksi. Ja sinä olet saanut maanyksen ja olet sitten kerinyt lukea sitä läpi vielä?
1: Minä olen kerinyt lukea 3/4 siitä. Minulla on vielä se viimeinen lukea jäljellä lukemisen ja viipyy sieltä aikaa. Mutta minä olen myös kuunnellut kirjaa ruottiksi. Ja sehän on jännittävä kirja ja mukava, kun sitä tuntee maisemat ja paikat. Ja justiinsa se on hyvä siitä, että se herättää intressi, että sitä haluaa kuulla lisää. Mutta minä olen myös huomannut sen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Eli kun olen sitä niin kuin lukenut, niin minun kieli on niin kuin vielä kehittynyt. Mutta siinä on tullut paljon näin niin kuin uulikkeet niin kuin meidän murre-dialektissa ja meidän kieli. Että en mä me sano kaikin, niin senhän on aika tuettu, että en mä aina sano kaikkia sanoja sanhaan laihin. Ja sitten mun on tullut uusia sanoja, mitä mie en ole niin koskaan kuullutkaan. Ja sitten, mikä on mukava, niitä vanhoita sanoja, mitkä mulla on mennyt, että mä olen unohtanut. Ne on tullut ilmi ja siitä mä olen kauhean iloinen ja se on kauhean mukava, että ne tulit ilmi. Että se on paljon, mikä on tullut ilmi, kun sitä, mä olen tätä lukenut. Ja sitten, mikä mä olen kanssa, kun mä olen lukenut, se on tärkeää, että huomata, että minä en muista, että ei se ole suomea mieluen. Se on meidän kieltä. Ja tämä tekee kans, että se tulee betoning på konsonanter. Välistä se on kovaa ja välistä pehmeällä lailla. Että se on tullut paljon tämmöisiä niin kuin hunterauksia, kun olen lukenut maanista.
2: Ja tästähän ei tulekaan niinkö pelkästään äänikirja, että tämähän tulee kans auttamaan niinkö tutkijoita, jotka tutkiva meidän kieltä. Että mitä se johon terät siitä?
1: Mehän olen iloiseksi, kun se on sillä lailla, että se on niin tärkeä, että meillä pysyy meidän kieli jäljellä. Se on niin kauhean mukava, että tutkijat on kiinnostuneet tästä ja intressejä näyttävä. Että just siis tällä lailla, että kuunnella kirjaa, sehän on kauhean hyvä idea. Niin kuin minä sanoin tässä ennen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Ja minä sanoin rent personligt, minä olen kauhean stolt, smickrad att få vara med. Että minä saan olla matkassa och bidra till den här forskningen. Se on det är smickrande.
2: Ja jos minä ymmärsin oikein, niin nauhoitukset ei ole vielä alkanut. Että koskas net alkava?
1: No ne alkavat tässä syksyllä, no sit pitää ne alkaa kesällä, mutta siinä on tullut förseningar. Mutta syksyllä se alkaa nyt ja no sitten se ole, kun vain jatkaa harjoitusta ja lukea ja nauhoittaa sen. Se on mulle uutta, en ole koskaan tehnyt tämmöistä työtä ennen, että se on spännande. Tämä olen Reetu.
2: Kiitos Inger Karkiainen ja lykkyä äänikirjan kanssa.
1: Tämän tuhansia kiitoksia. Se tarvitsee tietenkin sanoa sen asian tietenkin. Kaikki lykkönskningarin on välkommen.
0: Näin Inger Karkiainen, jonka ääni siis tulee kuulumaan meidänkielisessä äänikirjassa, eli käännös Daniel Åbergin kirjasta Nära gränsen. Reporteri tässä oli Rasmus Rova. Ja miehän kyllä sanoi, että minä olen aivan samaa mieltä niin kuin Inger. Minä kuuntelen kanssa paljon kirjoja saunassa ja kun minä kävelen ja siivoan ja laitan ruokaa. Minä räknäsin tässä toissapäivänä, eli joskus viime viikon aikana, että minä olin kuunnellut tänä vuonna 103 kirjaa. Aika paljon. Mutta lisää musiikkia tässä Happo Radio ja Ojan ja Allikoon.

0: Siinä oli Happo, Radio ja Ojan ja Allikkoon. Jatkama näin. Tiedätkö sie, kuinka sinun kylässä on kalastettu ennen aikoin? Vanhat kalastusperinteet on tärkeä osa monen kylän historiaa, mutta nuorempi generasuuni ei välttämättä tunne sitä kovin hyvin. Viime viikolla Tornedalens folkhögskola kävi Kuttaisessa ja Tärännössä, missä poristiin kalastuksen merkityksestä ja miten tietoa saattaa siirtää eteen käsin. Meidän reporteri kävi Tärännössä kylässä.
1: Täällä tietää, missä lohet loiskiva, on kaikki tänne aina.
2: Lindbergin Busse, hän tietää, missä lohet loiskivat, mutta tiedätkö sie? 90-vuotias Tuure Perttu ainakin tietää. Hän on elänyt koko elämän Tärännössä likellä virtaavaa väylää.
3: Tämä on Kainuun väylä.
2: Onko tämä ollut hyvä kalaväylä?
3: On tietenkin ollut. Se on ollut kaiken sorttista kalaa. Lapsuudesta asti olen kalastanut ja sillä olen kasvattanut itteni.
2: Niin.
3: Ei kukaan ole miuskoa syönyt niin paljon kalaa kuin minä olen syönyt. Äiti oli kuule, joka päivä, kun se oli kesänavetalta tuli, se oli kalat oli. Ja siihen kuule kohta kyllästy, että joka päivä on kalaa. Se oli ahventa ja haukia. Ja.
2: Viime viikolla tärantolaiset sai kertoa heidän kalastusmuistoista, kun Tornedalens folkhögskola kävi kylässä. Ja tarinoita piisasi. Sanna Vähäkangas on opettaja kansankorkeakoululla ja tykkäsi, että päivä oli oikein onnistunut.
4: Vaikka minäkin olen kasunut semmoisessa kalastusperheessä, niin paljon mistä tänään puhuttiin on aivan uusia asioita. Ja häytyy kuunnella tosi hyvin ja tarkoin ja ajatella nyt niin kuin mekin koulussa, että mitä me tehemme kaiken tämän me aldena kunskapen. Nyt kun ne on vielä täällä maan päällä, niin ne on tosi tärkeää, että me saamme ne matkaan näihin kaikkiin meidän kursseihin. Ja niin, että en mä vain ajattele, että tehdään mä sitten, kun sen on tehtävä nyt.
2: Kalastusperinteeseen liittyy kans ruokakulttuuri. Toinen ja nuorempi Tuure Perttu osaa kertoa siitä vähän sen.
5: Kun mä pyysin väylässä verkoilla, tulin kaloitten kanssa kotia. Äiti huusi klassista mulle, että ota haltuun kaikki sisään, osaat kalasta. Se piti tehdä kalakakkoja.
2: Mm-hmm.
5: Joo. Katso, maksa ja syön ja rom.
6: Mäti
5: justi. Ja mie vastasin ja osaan, että kyllä se ottaa, että mie saan mennä noita kupiin ja lusiikan ja sille ottaa kaikki haltuun. Ja vei sille, se teki kalakakkuja ja se on kaikkiin makkiin, mitä löytyy. Parempi kuin itse kala.
7: Vielä täällä.
2: Niin, Ella Eriksson, tule siekin lähemmäs tänne. Tämä on semmoinen kylä, missä on paljon tietoa kalastuksesta ja kalan laitosta. Sinä sanoit, että sitä vielä laitetaan täällä.
7: Joo, sitä laitetaan vielä täällä. Tuuren lasten lapsikin tekee sitä useasti.
2: Kalakakkoja.
7: Joo, Juhanna. Joo.
2: Mitä sinä hunterat tästä, että nytten halutaan pian aikaa ottaa tätä oppia kiinni ja levittää ja dokumenteerata tietenkin kans kaikkia tätä traditionia, mitä täällä esimerkiksi Tärännössä on?
7: No sehän on mukava, että siitä on alettu niin kuin miettimään, että mitä täällä on ennen tehty ja mitä farmuri, farfari, se polvi teki. Nuoret alkavat käsittämään ja kysymään ja tekemään.
2: Mites te näette sitten niin kuin kalaa luonnon resurssina ja ihmisten resurssina täällä? Onko se tärkeää enää? Mitä siihen hunterat, Ylf?
8: No eihän se niin tärkeä ole kuin entisen aikaan. Se on selvä se, että nyhän käypi tuo kalakauppias, käypi koko toinen viikko Tärännössä, että sieltähän saapi kalaa. Mutta kyllä se on meille meidän mielestä tärkeä, niin kuin kirsihauki, niin kuin me sanomme, kun saapi ensimmäiset hauet keväillä. Se on erittäin hyvää. Mm. Sille ei voi mitään, se on makea syödä sen. Että semmoisiinhän se on tärkeä. Eikä ole myrkkyjä, niin kuin se on tuossa Itämeren kalassa.
2: Mm. Näin hunterasi Ylf Kero, pitkäaikainen kalastaja Tärännössä, joka näkee, että yksi taito on katoamassa.
8: Mutta yhden asian minä haluan niin kuin selostaa tulevaisuudesta, se on tämä kalanpyössä, se on, että savuaa veneen. Metsokolema tärääntöläisi olemme asuneet virtaavien varrella koko elämä. Mehän saatamme savua veneen, kuinka se savuttaa ja kuinka savu on vanhaa. Mutta se traditio menee pois nykyaikaisesti. Että siinä olisi yksi tehtävä, että opettaa ihmisiä savvomaan veneen virrassa.
2: Ja selitäpä nyt, miten sen tehdään, jos saat raatiokuuntelijalle sanoa sen sitten jotenkin, jollakin mallin.
8: No ensistä se on se savu, minkälainen se on. Sehän pitää olla naaras kuusesta tehty se savu. Ja sitten toinen asia, minä näen kerralla, kun venemies, kun se ottaa savuimen kiinni ja kuinka se pannee sen vetteen. Minä näen siinä, että saattaako tämä savua vai ei. Ja se on vähempi ja vähempi nyt, jotka pystyvät savuamaan veneen. Ja peräti, kun se tulee virtavetteen, sieltä nähdään virran ja sieltä sitten ohjata veneen siihen sitten. Ja se on taito, joka minun mielestä menee pois.
2: Siinä on oppimista minun sukupolvelle.
3: Kyllä varmasti. Ei ole tietenkään Täränässä monta, joka saattaa savua enää niin kuin vanhanaikkaisesti. Kyllä osaa niin kuin
5: sitä. Tässä on kolme, jotka saattavat savua.
2: No niin. Ei muuta kuin opettamaan meitä.
5: No, se on, että nuoret ei perusta. Se näkyy nyt väylä, että niillä on aika pyytää kallaa sitten pellaava vai?
2: Tällä mobiililla.
5: Ja mobiililla, joo. No.
7: Sehän on. Ensi kesään Täränön viikolle, niin se Ylfi hommaa, että tulee semmoinen oppimapäivä. Vai mitä, Ylfi?
8: Joo, kyllä pian on.
2: Se juu töihin.
8: Kyllä, saattaa olla niin.
0: Joo, tässä viimeisenä Ylf Kero ja ennen häntä kuulimaa Ella Erikssonia ja Ture Pettu Gånger 2. Reporteri oli Annika Lantto. Ja minä jouin googlamaan, mikä tuo sauvaaminen oikeasti on, ja se merkittää att staka en båt, alltså driva en mindre oftast flatbottnad båt framåt i grunt vatten eller mot strömmen med hjälp av en lång stång eller stake som sätts i botten för att skjuta på. En tiedä, jos olen koskaan nähnyt sitä live, että sauvothan venettä, mutta jännältä kuulostaa. Kappaleen jälkeen kuulet siitä, kuinka kalastus ja kieli liittyy yhteen.

0: Harto Tiesmaa ja Hetki joen rannalla. Jatkamme nytten kalastuksesta ja kielestä. Oletko sinä koskaan miettinyt, jos sinun ammatilla eli työllä on väliä kans sinun kielelle? Se saattaa hyvinkin olla niin, että het, joka työskentelevän maapruukissa, mettätöissä eli kalastuksen kanssa praativa enemmän meidän kieltä. Näin meinaa tutkija Johan Cederqvist Luulajan teknisestä universiteetistä, joka on tutkinut juuri kalastusta.
1: Många har lärt sig meänkieli just genom att delta i traditionella näringar som till exempel fiske. Så det finns ju täta band där mellan fiske och minoriteten. Och fisket har varit betydelsefullt för minoriteten historiskt.
2: Kun Johan Cederqvist alkoi tutkimaan lohikantaa Tornion väylässä, niin hän huomasi, että kalastajien kesken on praatittu paljon meänkieltä ja suomea. Se oli luonnollista, että tornionlaksolaisista tuli kalastajia. Oletikin 1500-luvulla lohta oli niin paljon väylässä, että verkotkin meni rikki.
1: När Olaus Magnus, 1500-tals prästen, besökte områdena kring Torneälven sa han att laxen aldrig, eller skrev att laxen aldrig tycktes ta slut och att också de starkaste näten kunde brista under tyngden för att det fanns så mycket fisk.
2: Se ei ollut kumma asia, että tornionlaaksolaisista tuli taitavia kalastajia ja että he keksivät omat tekniikat, millä nostaa kalan väylästä. Esimerkiksi krenkku on sana, joka elää vieläkin vahvasti meidän sanastossa. Siksi, koska se on vielä käytössä. Mutta mitä tapahtuu, kun perinne katoaa ja kalastajat vaihettavat ammattia?
1: Talar om att minoritetens ställning har försvagats ur ett längre historiskt perspektiv, att inte lika många som till exempel talar meänkieli. Då pratar man ju ofta om just assimileringen och försvenskningen som huvudorsaken, och det är ju en väldigt viktig orsak. Men man kan ju också beakta att när traditionella näringar då, som man har använt sig av väldigt länge, har försvunnit, så har det också så att säga försvagat minoritetens kulturella ställning, eller vad man ska säga, och kanske då också i förlängningen språkets styrka, eller vad man ska säga, språkets utbredning i området.
2: Johan Cederqvist tutkii tällä hetkellä nimenomaan kalastuksen merkitystä kulttuurille ja tykkää, että kalastusta on syytä suojata monesta eri syystä.
1: Jag tänker att laxfisket inte bara då har varit viktigt ur ett ekologiskt perspektiv eller som en resurs som har gett liksom ekonomiska inkomster, utan även att det har haft en kulturell och social betydelse. För det finns många kulturarv knutna till fisket, både materiella och immateriella, som jag tänker kan stärka minoriteten.
0: Tässä Johan Cederqvist, joka tutkii kalastusta Tornion laaksossa. Reporteri oli Annika Lantto.

0: Adam Huuva ja Päivi Heikura ja kappaleen nimi hän on Väylä. Kesän villit saet on vaikuttanut siihen, että vesi on noussut paljon monheessa eri paikoissa Norrbottenissa. Eniten probleemia on ollut Puutissa, mutta se, että vesitaso on paljon korkeampi, kun se pruukaa olla nyt augustissa, näkee myös selvästi Tornion väylässä. Esimerkiksi Kukkolan koskella vesitaso oli perjantaina metri korkeampi, kun se pruukaa olla. Ja kun Peter Karlberg kävi siellä, se oli selvä, että tämä korkea vesitaso myös vaikuttaa esimerkiksi siikakalastaminen.
1: Joo, nyt mulla on matkassa Per-Olof Taavo täällä Kukkolan koskella. Sä olet kalastamassa.
2: Kyllä. Nyt tulee siikaa täältä ihan rannalta, kun meillä täällä on liian korkea vesi, että ei voi normaalia lippupaikoista lipota.
1: Kuinka se muuten on vaikuttanut? Sulla on ollut pakko muuttaa paikka. Mitäs muuta?
2: No se on vähän haasteellinen, kun näin äkkiä nousi tämä vesi, että meillä ei ole oikeita krenkkujakaan täällä nyt, että meillä on vähän väliaikaiset krenkut täällä nyt.
1: Mutta minä näin, että sulla aivan vasta kuitenkin kävi kalaa.
2: Siellä kävi vähän arvokkaampi kalaa, siellä kävi lohi minun lipossa ja se teki ison reijän ja jatkomatkaa.
1: Mutta siihen, että halva lohtaa nyt?
2: En missään nimessä, se on laitonta ottaa se ylös.
1: Kuinka se on muuten nyt just saajasiikoja?
2: Aika hyvin tulee nyt kalaa. Se on ollut hyvä kesä, hyvä kalavuosi ollut.
1: Mutta oliko tämä yllättävä sulle, että vesi on noussut näin paljon?
2: Kyllä se tietenkin vähän on yllättänyt, mutta tuollahan on pohjoisessa satanut paljon, että kyllä se oli odotettavissa tämä, mutta...
1: Oletko siellä nähnyt näin korkea vesi ennen?
2: On, tässä muutama vuosi sitten oli vielä korkeampi kuin tämä. Että tämä ei nyt ei ole oikein harvinaista, että... Silloin tällöin sattuu.
1: Sinä olet niin kuin koko elämä ollut täällä kalastamassa. Minkälaisia rekordia sinä olet nähnyt, jos sun tiedä niin kuin vesi, kuinka korkea se on ollut?
2: Kyllä se tietenkin on ollut vielä tästä vesitilanteesta varmasti metrin korkeampi, että metri ainakin, mitä nyt on.
1: Ja koska se oli?
2: Se oli tässä 2-3 vuotta sitten, muistaakseni. Mutta se oli taas silloin jäälähön aikana, että se ei ollut kalastusken aikana.
1: Kuinka tavallista se on, että näin augustissa on näin korkea vesi?
2: Se on aika harvinaista. En muista edes, milloin on ollut elokuussa augustissa näin korkea vesi.
1: Ja siihen olet tietenkin myös matkassa näissä tekemässä näitä krenkkuja täällä Kukkolan koskella. Kuinka huolissaan häätyy nyt olla, kun hunterää tehdään krenkkuja?
2: Me ollaan sijoittu kiinni net vaijerilla ja paksulla narulla, mutta kumminkin meillä lähti yksi viimeinen pari tuolta ihan päädystä lähti koskea alas.
1: Miltä se tuntui?
2: Aika ikävä. Toivottavasti ei ole tehnyt minkäänlaista vaaraa tuolla alempana.
1: Teillä tällä Ruotin puolella yksi krenkku jäljellä ja Suomen puolella on pariimi näin, vaikka ne on pienempi. Onko tämä tavallista, että osia lähtee liikkeelle?
2: Ei, se on aika harvinaista. Viimeksi on meillä sattunut semmoinen, vuonna 2020 oli näin korkea vesi, mutta se oli aikaisemmin, se oli muistaakseni niin heinäkuussa, juuli.
0: Näin sanoi siis siikakalastaja Per-Olof Taavo. Ja reporteri Kukkolan koskella oli Peter Karlberg. Nyt sama kuulla Tuija Kuberg ja sinun sydän.

0: Tuija Kuuberg ja Sinun sydän.
1: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mean Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Joo, käykää Veikkosten. Minä olen nähnyt, että sinne on alkanut tulhen kuvia, mutta mahtuu paljon lisää. Tehän ruukata olla villin virheitä laittaamaan kuvia sinne. Kuulkaa, nythän on maanantai, mutta 1-2 on perjantai taas.
2: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Joo, niin sanoo Rasmus Rova, joka lähettää Finmixiä perjantaina. Jos te haluatte meilata sen siihen, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. finmix@sverigesradio.se om ni vill mejla in era hälsningar och gratulationer. Rai Rai Band ja Mix Tur tulee.

0: Rai Rai Band, ja sehän oli kappaleen Mix Dyr. Huomenna on tiistai ja gränslöst, ja silloin pääset kuulemaan Pauliina Martikaisen elämäkappaleessa, joka on repriisi kesältä 2021. Mutta nyt on meidän kläpitten ohjelmaa, ja si pääset leikkaamaan Britan, Ailin ja Antonin kans. Tänhän ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitäs sille saattaa tehdä? Ja tämä sarja on repriisi vuodelta 2023.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän Kläpitten ohjelmaan. Mie olen Pia Pantsare ja tänä päivänä met pääsemme myötä leikaamaan. Vi ska få leka tillsammans med Anton, Brita och Aili. Tänä päivänä ukkokoiralla on vattakipeä. Ja mitä sille sitten saattaa tehdä? Vad ska man göra när hunden ukko har ont i magen? Aili, Brita ja Anton leikkivät, että het käyvät eläinlääkärissä. Tule sieki följ

0: täällä.
1: Tänhän me leikimme eläinlääkäriä.
2: Me olemme
3: Anton,
2: Aili,
0: Brita.
1: Ja kukas tämä on?
2: Ukko.
1: Ukko. Uff, uff.
0: Tulemme tästä.
1: No heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaamme eläinlääkäriä eli veterinääriä. Ja me olemme menossa veterinääriin minun koiran kanssa. Sen nimi on Ukko. Ja minä luulen, että sillä on vattakipeä. Me istumme täällä ototushuoneessa ja odotamme meidän vuoroa. Nyt tänne tulee joku veterinääri.
2: Ukko?
1: Joo, se on met. Samaanko me tulla sisälle?
2: Joo. Tule tänne.
1: Tule tänne. Nyt se tulee.
2: Mikä sille on?
1: Minä uskon, että sillä on vattakipeä. Sillä ei ole ollut mitään aptiittia. Joo. Ja sitten se on aivan vain maanut sisälle. Ei ole tehnyt, halunnut tehdä mitään.
2: Joo. Tutkin.
1: No niin, siellä tutkimaan. Siellä katsot korvat. Häätyykö sitä aina katsoa korvat? Musta mä alti siitä öyrönen.
2: Joo.
1: Oi, ei se oikein tykkää. Ukko aivan siivosti nyt. Mitä? Se tutki.
0: Mitä?
1: Mitä sinä teet?
0: Min kuntelene vatta.
1: Jaha, du lyssnar på magen. Oi. Se on kauhean villinen. Han är jättebusig. Jag vet inte varför. Kotona se oli aivan loppuslyyt, se vain makasi ja tuijutti.
2: Oota.
1: Vänta, Ukko.
2: Se et ole valmis.
1: Du är inte klar, Ukko, ännu.
2: Korvat on okej.
1: Så öronen är bra. Mikä se on?
0: Se on brui. Se on donutti vattassa.
1: Har han en donut i magen?
0: Ja.
1: Oj. Men vad ska han göra då? Mitä se sitten tekee?
0: Se heter jympata.
1: Mutta kuinka se jympaa se koira?
2: Se heter hyppytä ylös ja alas.
1: Sähän måste hoppa upp och ner. No, ska vi prova?
2: Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas.
1: Oj, vad han hoppar upp och ner.
2: Nyt mig kuntelen vatta.
1: Ja, nu ska du lyssna igen på magen.
2: Se kuuluttaa huvudet.
1: Det låter bra.
2: Nu ser du kakata. Sitten se on okej.
1: Jaha, så nu måste han kacka lite grann och sen är det okej. Vad bra. Det här är hyvä. Mikä se on mukahvin elukkapatientti? Vilken är den roligaste djurpatienten?
0: Kärme.
1: En orm.
0: Det är en coolit.
1: Ja, de är så coola, jo. Entäs siellä toinen veterinääri? Mikäs elukka siellä tykkää tuon mukahvin?
2: On kissa.
1: Oh, katt, joo. Ne on kyllä kylliset. Miekin tykkään kissoista.

0: No niin, vie här hos veterinären. Me tulemme täällä veterinäärin tykönä, takamme leikaama. On nyskaden här kriisen här tämä possu. Sillä se on saanut tikuun kätteen. Och Britta veterinären ottaa pois sen tikuun. Kuinka se menee? Oi, ursäkta. Minun koira otti sen pantaasin.
1: Nyt en nyt tuge bottia. Nyt sä pii plåsterin.
0: Jaha, nu får han ett plåster.
1: Ketten.
0: Justiens.
1: Och leiga. Nyt se nukkuu.
0: Jaha, nu sover han. Saanko mie kysyä, mitä muita elukoita teillä on täällä muuttagningissa? Vad har ni mer för djur här i muuttagningen?
2: Hevonen.
0: Häst.
2: Krokodili.
0: Krokodil.
2: Haikala.
0: En haj. Wow. Oj, oj, oj. Oj, oj, apua, hjälp. Nu ta Ukko. Det här blev jättetokigt. Tästä tuli aivan pörrä, kun se Ukko. Ei Ukko, se otti tuon yhden pasiäntin. Oj, oj, oj. Se otti krokotiilen. Ukko. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Så att min hund här Ukko. Han tog en annan patient och började busa med. Se alkoi pyysaamaan toisen patientin kanssa. Anna tänne. Irti. Mitäs tipsiä sulla on Ukolle nyt?
2: Pyysäntää soffansa.
0: Se on hanska pyysää i soffan. Vaan mer. Mitäs muuta?
2: Kaiva kopia.
0: Kräva gruppar, jaha. Joo, siitä se tykkää. Lisää.
2: Haukkoa olavia.
0: Skälla på ekkorar. Sitä menee.
2: Joo.
0: Niin sä häätyy pyysata soffassa, kaivaa kuoppia ja haukkua oravia.
2: Joo. Joo, mutta krokodil on tarttunut kiinni.
0: Oi, den har fastnat. Mikä se on?
2: Jouluglitterit.
0: Jaha, den sån här man sätter runt julgran. Se on tarttunut siihen kiinni, siihen jouluglitteriin.
2: Joo.
0: Mitä siellä tehdään?
2: Me leikkaan pois.
0: Just det. Siellä leikkaat pois, du klippe bort den bara. Ja, nyt siellä panet pantaasia.
2: Nyt se on valmis.
0: Jaha, han är klar, krokodilen också.
3: Heippa hei, krokodili.
0: Heippa hei, krokodili. Kiitos, kun minä sain tulla tänne.
2: Heippa hei, Jukko.
1: Tack så mycket.
0: Kiitos.
2: Tack så mycket.
0: No niin, Ukko, tulepa lähemmä. Ukko, kom nu.

Sii olet kuunnellut Kläpitten ohjelmaa Leekaahmaan, jonka Anton Henriks Raukkola on produseerannut. Tämän ja paljon muita Kläpitten ohjelmia sii löyvät meidän Raution webillä ja Sveriges Radio apissa. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Nästa vecka ska Britta, Aili och Anton leikka med dockor. Ensi viikolla Britta, Aili ja Anton leikkivät nukkekoilla. Kuulemma taas silloin. Hei hei!

0: Viljan Valdetoft.
1: Kello on 6, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukraina haluaa rauhan, mutta ei anna periksi Venäjälle millä hinnalla tahansa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Ukrainan itsenäisyyspäivänä pidetyssä puheessaan. Zelenski ja useat ulkomaiset johtajat ovat kokoontuneet Kiovaan juhlistamaan Ukrainan itsenäisyyspäivää. Zelenski kehotti lisäksi liittolaisia toimittamaan Ukrainaan ilmapuolustuspaketin ennen talvea, kun Venäjän odotetaan kiihdyttävän iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Zelenski myös pyysi liittolaisia kattamaan 27 miljardin euron rahoitusaukon Ukrainan puolustussektorin tarpeessa tänä vuonna. Hän muistutti Venäjän varoista, joita pidetään jäädytettyinä eri puolilla Eurooppaa. Suomalaisyhtiö Insta ja ukrainalainen Tenkore suunnittelevat puolustusajoneuvojen tuotannon käynnistämistä Suomessa. Suomalainen puolustusratkaisuihin ja kyberturvallisuuteen keskittynyt teknologiayhtiö Insta ja ukrainalainen Tenkore ilmoittivat yhteisistä puolustusteknologian suunnitelmistaan tänään. Insta osallistuu parhaillaan presidentti Alexander Stubbin Ukrainan vierailulle yhdessä usean muun suomalaisyrityksen kanssa. Presidentti Stubbille myönnettiin tämän Ukrainan vierailullaan Ukrainan valtion vapauden ritarikunta kunniamerkki. Tänään on ollut ensimmäinen koulupäivä Fagerstassa perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluiskun jälkeen.
2: Alakoululla on varmaan mennään rutiineihin päivään heti. Kuten kaikki tutkimukset sanoo, niin että mitä nopeammin sä pääset siihen, niin sitä parempi on. Mutta kun on kysymys meidän lukiosta, niin siellä me emme edes tiedä, milloin me päästään sisälle kouluun.
1: Näin sanoo Fagerstan kunnan koulutoimenjohtaja Eeva-Liisa Purolainen. Alakoulut aloittavat toimintansa tänään melko normaalisti. Yläasteella on paikalla kriisiapua. Lukion oppilaat sen sijaan menevät luokkakerrallaan kunnan kriisikeskukseen. Lukion tiloihin paluu ei ole mahdollista ennen kuin poliisi antaa siihen luvan. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, milloin lupa annetaan. Eeva-Liisa Purolainen.
2: Me saamme miettiä tässä. Iltapäivällä meillä on kokous ja me mietitään, mikä on tilanne Brinellin koulun suhteen. Päästäänkö me sisälle kouluun vai miten me jatketaan? Missä me ollaan? Missä me jatketaan?
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. 18-vuotias Liam Nebel, jota epäillään kouluiskusta Fagerstassa, pidätettiin eilen epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Hänen epäillään hyökänneen miekalla oppilaiden kimppuun Brinell Schoolan lukiossa. 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 muuta oppilasta loukkaantui iskussa. Suomi ottaa oppia Ruotsista afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on ollut yhteydessä Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgreniin.
3: Ministeri Peter Kullgrenin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa havaittu ja hän on luvannut kaiken mahdollisen avun ja Ruotsin kokemukset myöskin sitten Suomen käyttöön.
1: Suomessa afrikkalainen sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa ja tähän mennessä Kaakkois-Suomessa villisioissa on havaittu yhteensä 19 sikaruttotapausta. Ruotsissa todettiin ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton puhkeaminen syksyllä 2023 Fagerstassa. Sekä Suomea että Ruotsia ohjaa tietyissä torjuntatoimissa EU-tasolta tulevat säännökset, mutta Ruotsin esimerkistä on myös apua Suomelle, Essayah sanoo.
3: Ruotsissa minun ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Suomessa, niin tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut tärkeää ja se on ollut myöskin Suomessa se asia, missä heti on haluttu tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästäjien kanssa.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2026 elokuvapalkintoehdokkaat on nyt julkistettu. Palkintoa tavoittelee 6 pohjoismaista elokuvaa. Ruotsista elokuvapalkintoehdokkaaksi on nimetty Maria Eriksson Hektin ohjaama elokuva Kevlar Själ, iskun kestävä sielu. Suomen ehdokas on Jossain on valoa, joka ei sammu. Se on ohjaaja Lauri-Matti Parppein esikoiselokuva, joka palkittiin maaliskuussa peräti 7 Jussi-palkinnolla. Palkinnon saaja julkistetaan 20. lokakuuta ja palkintosumma on 300 000 Tanskan kruunua. Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Tässä uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Kaksi suurvaltaa, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ovat liittolaisineen keskellä kylmää sotaa. Tässä sodassa ei taistella asein rintamilla, vaan uhka tulevasta maailmansodasta leijuu valtioiden yllä. Idän ja lännen välille laskeutuu rautaesirippu, joka erottaa toisistaan sosialistiset maat ja Yhdysvaltojen liittolaiset. Tuon esiripun ylittää uhkarohkeasti suomalainen vakooja Veikko. Hän lähtee kumppaninsa Sepon kanssa viemään salaista pakettia Neuvostoliiton puolelle. Paluumatkalla tapahtuu katastrofi. Neuvostoliiton rajavartijat huomaavat nuoret vakoojat ja rajavartija ampuu Veikon keskelle kylmän sodan rajalinjaa. Mutta kuka oli tuo rohkea nuori mies? Kylmän sodan sankarivainaja Veikko. Hänen henkilöllisyytensä oli jäämässä ikuiseksi mysteeriksi. Kunnes me päätimme löytää Veikon ja hänen sukunsa. Kuka oli Veikko? Etsimme Veikon henkilöllisyyttä yhdessä poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa. Löysimme perheen, johon osuu todella moni Veikkoon liittyvistä johtolangoista. Tiedämme, että jääkärieversti Eino Polon värväsi operaatioon Veikon vakoojakumppanin Seppo Hännisen. Ja niinpä mietimme, olisiko Eino Polon voinut värvätä myös Veikon jonkun tuttunsa kautta. Ja silloin esille nousi jääkäri Väinö Äärinen. Ja kaiken lisäksi Väinö Ääriseltä löytyy poika nimeltä Veikko. Mutta hän on kuollut myöhemmin. Ei syksyllä 1951, kuten etsimämme vakoja Veikko. Mutta Veikko Äärisellä oli veli Sulo, joka on kuollut vuonna 1953. Ja kaiken lisäksi poikien syntymäaikoja on ilmoitettu eri tavalla jääkärimatrikkeliin ja seurakunnan tietoihin. Tämä saa Mikon miettimään todella uskomattomalta kuulostavaa teoriaa. Olisiko Veikko Äärinen kuollut vakoiluoperaatiossa 1951 ja hänen veljensä Sulo olisi alkanut elää veljensä Veikon identiteetillä hämätäkseen viranomaisia? Ja olisivatko vakoiluoperaation osallistuneet tiedustelijat peukaloineet poikien syntymäaikoja huijauksen onnistumiseksi?
1: Ja sä epäilet, että nimenomaan niitä seurakunnan tietoja olisi voinut sitten myöhemmin muutella.
2: Oikeastaan epäilen mitään, mutta mä pidän todennäköisenä, että niillä ihmisillä, jotka on ollut mukana järjestämässä tätä kuvioa, on ollut pääsy tarvittaessa siihen, että näitä tietoja voidaan muutella.
0: Ja nyt Mikko kertoo superkiinnostavan esimerkin Suomen sotilastiedustelun historiasta. Juho Pöllä toimi 20-luvulla tiedustelijana, jonka nimen neuvostovakojat saivat ongittua tietoonsa. Jotta Pöllä olisi voinut jatkaa vakojamatkojaan Neuvostoliittoon, päätti sotilastiedustelu muuttaa hänen nimensä. Noin vain.
2: Juho Pöllä oli kysynyt puolisoltaan Marialta, että meidän sukunimeä me ollaan vaihtamassa, että minkä sukunimen mahdollisesti haluaisit. Ja siellä oli valittu tietty nimi, jonka kanssa sitten Juho meni esimiestensä puheille, että voitaisikohan meidän nimemme vaihtaa jatkossa tällaiseksi. Niin hän sai silloin sieltä valmiin virkatodistuksen, että ei voida, kun se on vaihdettu jo nimeksi Paarmo.
1: Okei.
2: Ja sillä elätti sitten loppuelämänne. Ja sen teki tosiaan sotilastiedusteluviran puolesta ilman minkäänlaista hakemusprosessia tai jotain muuta.
1: Niin
2: en mä nyt pitäisi mitenkään mahdottomana, että noita syntymävuosia mentäisi muuttamaan, jos niikseen.
0: Veikon ja Sepon vakoiluoperaatio tehtiin salaa Suomen viranomaisilta. Ja tämä olisi syy sille, miksi Sulon olisi täytynyt alkaa esittää operaatiossa kuollutta veljään.
2: Ja sitten jos mietitään riskejä, että jos näin ei tehdä, minkälaisiin vaikeuksiin siitä voidaankaan joutua, jos Neuvostoliiton viranomaiset kysyy Suomen viranomaisilta tai Suomen viranomaiset omasta aloitteestaan lähtee selvittämään, että missä se Veikko on ja Veikkoa ei löydy. Ja on tieto, että Veikko olisi kadonnut Neuvostoliitossa, niin siitä voi tulla tämmöiselle perheelle aika monenlaisia hankaluuksia.
1: Kyllä. Ja myös Suomelle.
2: No kansallisesti myös joo, kiusallista. Parempi on, että löytyy.
1: Niin, kyllä. Eikö
2: joka on tietysti Veikkoa. Pontimena siinä, että miksi, jos me oletamme, että tämmöinen muutos olisi tehty näihin kirkonkirjoihin, niin miksi viranomaiset olisivat tieten tahtoin tehneet väärän merkinnän, niin silloinhan se syy siihen voisi olla juuri tuo. Taitaa olla kansallisesti parempi, että jos Neuvostoliitolla on hallussaan vaikkapa Veikko Äärisen ruumis, niin voidaan osoittaa, että ei se voi Veikko olla, koska niin. Veikko on täällä.
1: Kyllä.
0: Olisimmeko voineet löytää etsimämme Veikon? Nyt täytyy selvittää, mihin Sulo Äärinen on kuollut. Jos hän on kadonnut ja julistettu kuolleeksi, alkaa tämä keissi vaikuttaa selvitetyltä. Uskomatonta! Yritämme vielä päästä Veikon henkilöllisyyden jäljille erästä toista kautta. Selaan seuraavaksi arkistossa jääkäri eversti Eino Polonin arkistoja. Polon värväsi operaation Veikon vakoilukumppanin Sepon. Voisiko Polon jo

0: ranskalaisen Louis Clerkin. Louis on poliittisen historian professori Turun yliopistosta, ja hän on tutkinut Suomen ja Ranskan välistä kulttuuridiplomatiaa kylmän sodan aikana. Ensi alkuun Louis kertoo minulle, miten ihmeessä suomalaisia sotilaita päätyy koulutukseen nimenomaan Ranskaan. Eletään ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeisiä vuosia. Ranska on ollut karmeassa sodassa Saksan kanssa, mutta selvinnyt siitä voittajana. Sodan jälkeen monista juuri itsenäistyneistä Itä-Euroopan maista, kuten Puolasta, Tšekkoslovakiasta ja Suomesta lähetetään sotilaita opiskelemaan Ranskaan.
1: Koska Ranskan armeijalla oli erittäin hyvä maine, Ranskalla oli resursseja, joilla oli mahdollisuus kouluttaa noit uudet upseerit. Ja Ranska tavallaan myös näki itsensä tavallaan noiden uusien maiden ja uusien kansankuntien kätilönä. Sillä ajatuksella, että pitää niitä tukea ja niin edelleen. Suomi oli kuitenkin aika periferinen Ranskasta nähden, ja sitten sillä oli myös ongelma se, että sen synnyttämiseen oli osallistunut saksalaiset, kun ne oli lähettänyt joukot ja niin edelleen. Eli Suomi katsottiin vähän niin kuin aina pikkasen epäilevästi, mutta myös ajateltiin, että okei, jos me koulutetaan heidän upseerit ja aliupseerit, sitten he puhuvat ranskaa ja ehkä niin kuin katsovat asiat maailmaa vähän niin kuin ranskalaisin silmin.
0: Ja näin Eino Poloon päätyy Saint-Cyrin sotilasakatemiaan vuonna 1920. Mutta nyt se kiinnostavin kysymys. Veikon hengen vaatinut operaatio tehtiin norjalaisten järjestämänä yhdessä NATO-maiden kanssa. Mutta operaation taustalla on mitä luultavimmin ollut joku länsimainen tiedusteluorganisaatio. Joku, johon Poloon olisi saattanut luoda yhteydet Ranskan opiskeluaikoina.
1: Ranska oli iso niin kuin sotilaallinen voima. Siellä oli iso-britannialaisia upseereita, siellä oli yhdysvaltalaisia upseereita, norjalaisia, mahdollisesti pohjoismaalaisia, itä-eurooppalaisia, puolalaisia ja niin edelleen. Eli potentiaalisesti ne ryhmät oli hyvin monikansallisia ja sitten siellä oli mahdollisuus solmia niin kuin suhteita.
0: Iso-Britannia, Yhdysvallat. Pyörivät edelleen mahdollisina Polonin tiedustelukumppaneina. Olisiko Veikon operaation takana CIA tai MI6 tai ehkä sitten jotain muuta? Olisiko Polon luonutkin yhteyden nimenomaan ranskalaiseen tiedusteluun?
2: Olisiko ranskalaiset voinut osallistua tämmöiseen tiedusteluun 50-luvun alussa Norjasta käsin Neuvostoliittoon? Niin, mitä mieltä sä oot?
1: No se ei ole mahdotonta, mutta se on erittäin epätodennäköistä. En usko, että tämmöisen operaatio siellä Pohjois-Norjassa olisi ihan Ranskan hallituksen ja Ranskan palvelujen ykkösprioriteetti.
0: Eli voimme siis pyyhkiä Ranskan tiedustelupalvelun pois listalta, kun etsimme tahoa, joka Veikon lähetti hengenvaaralliseen operaatioon. Mutta minkä valtion tiedustelu Veikon siis lopulta värväsi? Mitä voimme päätellä länsivaltojen tiedustelutoiminnan perusteella kylmän sodan aikaisessa Suomessa? Jatkan asian selvittelyä Mikko Porvalin kanssa. Veikko kuoli siis operaatiossa, jossa hän vei yhdessä vakoilutoverinsa Seppo Hännisen kanssa pakettia Neuvostoliittoon Petsamon maantien varteen Norjasta käsin. Pakettien sisältöä emme tiedä. Mutta luultavasti niissä on ollut rahaa ja elektroniikkaa. Tuntuisi loogiselta selitykseltä, että paketit on viety jollekin tiedusteluorganisaation tietolähteelle. Mutta minkä maan tiedustelun?
2: Ranskaa me jossain vaiheessa pohdittiin, voisiko olla mahdollinen, mutta se näyttäisi nyt aika epätodennäköiseltä.
3: No mikään ilmi tullut ei viittaa siihen.
2: Samoin ehkä sitten Saksa.
3: Länsi-Saksa, niin organisaatio Gehlen. Mahdollinen, mutta ei taas mitään viitteitä, ei näyttöä sen tueksi.
2: Eli jäljelle jää britit ja jenkit.
3: No ne on, ottaen huomioon koko maailmanpoliittinen tilanne ja rautaisiripun laskeutuminen ja muu, niin aivan ehdottomasti ne on ne kaksi pääepäiltyä tässä.
2: No jos lähdetään ensin vaikka miettimään niitä brittejä, niin heidän tiedustelullaanhan on ollut yhteyksiä Suomessa.
3: Kyllä, brittitiedustelulla on ollut pitkään tukeva läsnäolo Suomessa. On tiedusteltu Suomenkin asioita vuosikymmenten varrella, mutta ennen muuta on tiedusteltu ensin tsaarin Venäjää ja sitten Neuvostoliittoa.
2: Niin, että täällä on on ollut vahva läsnäolo

0: Ja on yhteyksiä, jota kautta Veikkokin olisi voinut löytyä tähän operaatioon.
1: On, ilman muuta on. Ei sitä, niin sitä ei voi kiistää, etteikö niitä yhteyksiä olisi. Tiedetään myös, että sieltä suunnilleen samoilta alueilta, mistä nyt Seppo ja Veikkokin meni yli, niin sieltä oli britti erikoisjoukko sotilas tehnyt samanlaisen matkan, mutta tullut siihen johtopäätökseen, hän ei näissä olosuhteissa selviä eikä tunne puna-armeijan näitä taka-ajoja ja muita menettelyjä niin riittävän hyvin, että pystyisi turvallisesti siellä operoimaan. Ja sen takia siellä ei enää sen jälkeen brittejä sitten ollut. Mutta että siis heillä on läsnäolo myös siellä ihan siinä samassa maisemassa, missä Veikko nyt sitten on. Mutta edelleen, mikä tästä puuttuu nyt tai mitä minulla ei ainakaan ole tai meillä ei ole tässä nyt käytettävissä, on se linkki nyt joko suoranaisesti Poloniin tai linkki Seppo Hänniseen tai epäiltyy Veikko.
2: Niinpä. Jos brittien kuuluisa MI6-tiedusteluorganisaatio olisi tilannut norjalaisilta Veikon ja Sepon operaation, luulisi, että löytäisimme jotain yhdistäviä tekijöitä Sepon värvänneen Eino Polonin ja brittien tiedustelun väliltä.
1: Ja mä itse pidän todennäköisempänä sitä, että se toimija olisi ollut CIA tai Yhdysvaltain tiedustelu kuin britit. Tässä koko ajan pitää ehkä huomata se, nyt kun me puhutaan, nämä legendaarisia maineiltaan nämä tiedustelutoimistotkin, siis viranomaiset CIA ja MI6, mutta varsinkin CIA on ollut tuolloin vielä tosi nuori. Siis silloin on ollut pitkälle historiaa ulottuvia perinteitä, mutta tämä kyseinen organisaatio on perustettu vasta 1947, ja sillä on ollut epätoivoinen tarve saada jotakin tietoa Neuvostoliitosta, Stalinin ajattelusta.
2: Tietoa kaivataan vimmatusti siitä, suunnitteleeko Neuvostoliitto uutta hyökkäystä. Niinpä vakoijat tarkkailevat muun muassa, millaisia koneita lentokentillä lentää sekä millaisia teitä ja rautatieyhteyksiä rakennetaan. Juuri perustetun CIA:n pitää osoittaa, että he pystyvät tehokkaasti hankkimaan tätä tietoa. Ja ehkäpä he ovat saaneet hankittua kauas pohjoiseen, Kuolan Niemimaalle tietolähteen, jolle Sepon ja Veikon pitäisi kiireesti toimittaa palkkaa ja yhteydenpitovälineitä. Ja nyt Mikko nostaa esille ehkä merkittävimmän todistemme siitä, että operaation taustalla olisi juuri CIA.
1: Me on nyt onnistuttu keräämään noita Sepon kertomuksia tästä aika monta. Niitä on löytynyt mediasta suhteellisen paljon lehtileikkeitä ja muita. Niin Seppo mainitsee itse, että siellä oli amerikkalainen upseeri mukana, kun sinne rajalle mentiin. No toinen juttu on se, että luvattiin, että jos tämä menee pieleen, niin teidät viedään länteen tarvittaessa aina Amerikkaan saakka. Eihän muut valtiot voisi luvata, että teidät viedään Amerikkaan, muuta kuin amerikkalaiset.
2: Kiinnostavaa on, että näissä samankaltaisissa operaatioissa, joissa vakoilijoina toimivat entiset kaukopartiomiehet, monet heistä saivat turvapaikan Yhdysvalloista. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin. Jos Veikon ja Sepon operaatio oli tosiaan yhdysvaltalaisille tehty, voisiko tieto Veikon henkilöllisyydestä odottaa meitä jossain CIA:n arkistojen kätköissä? Tätä on pakko kaivella lisää. Niinpä selvitän, että CIA:lle voi tehdä tietopyynnön, niin sanotun FOIAn. Menen CIA:n nettisivuille ja eteeni lävähtää punaisella todella pelottava teksti. Siinä CIA kertoo ottavansa minun turvallisuuteni ja hyvinvointini erittäin vakavasti. He varoittavat, että jos olen yhteydessä heihin USA:n ulkopuolelta, saatan joutua jonkun toisen maan vakoilun kohteeksi. Niinpä he suosittelevat, etten ottaisi heihin yhteyttä koti- tai työkoneelta, vaan täysin tuntemattomalta tietokoneelta. Ja jos en tee näin, niin minun pitäisi ainakin lopuksi pyyhkiä työmuistini CIA:n sivulla käynnin jälkeen. No, huhhuh. Ehkä kuitenkaan yli 70 vuotta sitten kuolleen suomalaisen vakoijan etsintä ei saa perääni muiden maiden tiedusteluorganisaatioita. Rohkaistun ja näpyttelen sivuille tietopyynnön Veikon ja Sepon operaatioon liittyvistä dokumenteista. Nyt ei auta kuin odotella vastausta ja pelätä tietokoneeseeni kohdistuvia mahdollisia vakoiluyrityksiä.
0: Saadaankohan me sieltä mitään, mitä sä luulet?
1: Saa nähdä. Ne henkilöiden nimet ja tämmöiset, niin ei varmaan ole vielä tullut julkiseksi. Mutta sitten taas raportointi varmaan on jo julkista, josta on sitten salattu edelleen tämmöiset niin kuin henkilölähteet ja muut. Mutta
0: eli Veikon nimeä sieltä ei välttämättä löytyy.
1: Ei, kuitenkaan. Siis se on ihan varma. Mä pidän selvänä, että vielä ei saa Veikon nimeä sieltä. Enkä mä edes tiedä, mistä niitä sieltä voisi löytääkään.
0: No, mutta noita Seijain arkistoja pitää nyt yrittää kaivella. Tässähän nyt elämme jännittäviä aikoja, että mitä tietoja sieltä saa irti.
1: Niin. Joo. Se on nyt kyseenalaista, että kuinka luotettava kumppani Yhdysvallat on, mutta katsotaan, kuinka luotettava se on tämmöisessä historian tutkimuksessa. Että onko, vieläkö arkistoihin pääsee? Trumpihan on antanut kaikenlaisia määräyksiä.
2: Pohdimme äsken Mikon kanssa CIA:n osuutta Norjassa tehnyissä vakoiluoperaatioissa. Kun tutkin aihetta lisää, nousee esille yksi todella erikoinen operaatio, jossa vakoilijoina oli entiset kaukopartiomiehet Arvo Juvonen ja Viljo Suikkanen. Tämä vakoilumatka toteutettiin aivan käsittämättömällä tavalla. Ja kaiken lisäksi se liittyy myös läheisesti Veikon hengen vaatineeseen operaatioon. Voisiko tästä tarinasta löytyä joku kiinnostava johtolanka? Syksyllä 1954 Arvo Juvonen ja Vilja Suikkanen lähtevät Norjasta Neuvostoliiton puolelle kaasupallon kyydissä. Alun perin reissun tarkoituksena oli lentää pallolla Murmanskiin ja tarkkailla siellä muun muassa lentokenttää.
0: Niin, se on aika jännä, kun sitä ei ilmeisesti mitenkään pysty ohjaamaan, että se tosiaan pitää odotella sitä tuulta. Ja
3: niin, suotuisaa ilmavirtaa. Joo, kyllä.
0: Kuulostaa jotenkin
3: aika riskaabelia hommaa.
0: Niin, kyllä kuulostaa niin, mustakin tosi riskiltä.
3: Voi vaan ihmetellä, että miten kylmähermos ja kavereita nämä Juvonen ja Suikkanen ovat sitten olleet tässä.
2: Näin miettii toimittaja Tapani Leisti, joka on kirjoittanut tästä vakoilureissusta artikkelin Ylelle. Ja nyt päästään kiinnostavaan yhteyteen. Tämä operaatio tehtiin selkeästi yhdessä CIA:n kanssa. Reissu saa alkunsa siitä, kun yhdysvaltalaiset tiedustelijat yhdessä norjalaisten kanssa vievät Juvosen ja Suikkasen troolarille, joka pysyttelee jäämerellä Vuoremijoen lähellä. Siis juuri sen samaisen joen, jonka yli Veikko ja Seppokin Neuvostoliiton puolelle lähtivät. Ja koska kaasupalloa ei tosiaan voi ohjata, odottaa he siellä sopivaa ilmavirtausta.
3: Sitten oli kauhean tyynet kelet, siellä jouduttiin odottelemaan sitten pitkän aikaa sitä sopivaa ilmavirtausta, ja se tuli sitten vasta syyskuun alkupuolella. Silloin on tietysti etuna se, että silloin Lapissakin jo, vielä pohjoissakin jo yöt on pimeitä ja öiseen aikaan. Eli sitä on hankalampi havaita sitten tätä palloa. Mutta
2: juuri ennen lähtöä Juvoselle ja Suikkaselle kerrotaan jotain yllättävää. Heidän tehtävänsä on muuttunut. Murmanskin tarkkailun sijasta heidän täytyisi viedä Neuvostoliittoon paketti. Siis salainen paketti. Voisiko olla kyse samasta tietolähteestä, jolle Seppo ja Veikkokin veivät paketteja? Näin tapahtumasta kerrotaan Esa Anttelan kirjassa yli rautaesiripun. Tämä kirja perustuu Arvo Juvosen muistelmiin.
4: Mitä helvettiä, Jussi ällistyi. Meidänhän piti päästä Murmanskiin. Tuskin te tällä tuulella sinne saakka pääsitte, eikä se ole tarpeenkaan. Tämän paketin vieminen on tärkein tehtävänne, tulkki selvitti.
2: Kun Suikkanen ja Juvonen kysyvät, mitä paketissa oikein on, tulkki kertoo siinä olevan rahaa. Kiinnostavaa. Myös Veikon ja Sepon viemässä paketissa ajateltiin olleen rahaa. Mutta sitten tulkki kertoo jotakin vielä kiinnostavampaa.
4: Jos kävisi niinkin huonosti, että teidät päästäisiin yllättämään ja kaatuisitte, ei niistä merkinnöistä ja valokuvista olisi kenellekään mitään hyötyä, paitsi eräälle, joka tietää systeemin. Lisäksi hän on niin korkeassa asemassa ja korkeassa esikunnassa, että paperit joutuvat suoraan hänelle. Ja paketti onkin tarkoitettu juuri hänelle.
2: Eli tietolähde olisi ollut korkeassa asemassa Neuvostoliiton tiedustelussa. Mutta nyt tuulen suunta muuttuu oikeaksi. Ja Juvonen ja Suikkanen hyppäävät kaasupalloon. Se alkaa kohota nopeasti yläilmoihin ja kohti Neuvostoliittoa. Voin vain kuvitella, miten rohkeat miehet ovat istuneet pallon kyydessä ilman, että he voivat mitenkään ohjata, minne pallo heitä vie. Ja jos heidät havaitaan, odottaa heitä lähes varma kuolema. Näin reissusta kertoo Arvo Juvonen Morten Jentoftin tekemässä haastattelussa.
5: Mutta kun päästi ilmaan, niin siellä oli turvassa. Ei ollut ryssän rajavartijat esteenä. Ja minä ajattelin, että se on oikein turvallinen reisu oli.
2: Alkumatka sujuu hyvin, mutta sitten ilmavirta tyyntyy ja pallo jää roikkumaan Petsamon lentokentän päälle. Aamu alkaa valjeta. Huomaavatko alhaalla olevat sotilaat ilmassa paikallaan seisovan kaasupallon? Juvosen ja Suikkasen ei auta kuin tehdä jotain todella uskaliasta. He alkavat laskeutua pallolla, toivoen alempaa löytyvän pientä tuulenvirettä. Maa ja sotilaslentokenttä lähestyvät uhkaavan nopeasti. Mutta sitten pieni tuulenvire alkaa puhaltaa. Tuuli vie miehiä kuitenkin tehtävän kannalta väärään suuntaan, ja niinpä on aika laskeutua.
5: Minä laskin sen, että kun se sorsaparvet uivat siellä, niin ettei siinä ole ryssiä lähellä. Että jos ryssä toisi lähellä, niin sorsat lähti lentoon siinä. Me päästin onnellisesti laskeutumaan. Ja sen jälkeen ne sorsat vasta lähti.
3: He joutuvat tekemään niin kuin tämmöisen hätälaskeutumisen sinne ja piilottaan sen pallon. Ja hän tietysti jäävät tarkkailemaan sitä Petsamon lentokenttää.
2: Seuraavaksi miehet lähtevät Petsamon rautatien varteen, jonne heidän tuli piilottaa paketti. Ja nyt tämä on kiinnostavaa. Seppo ja Veikkokin veivät pakettinsa 3 vuotta aikaisemmin Petsamon maantien varteen. Siis aika lähelle Juvosen ja Suikkasen pakettipiiloa. Suikkanen ja Juvonen löytävät puhelintolpan lähistöltä hylätyn muurahaispesän. Siihen on helppo kaivaa paketti.
4: Kätkön naamiointi piti suorittaa perusteellisesti. Piti ottaa huomioon se, että koirapartio lähtee ajamaan heitä takaa, jolloin koirat haistavat kätkön. Lopuksi Jussi päätti vielä tehdä luonnolliset tarpeensa keon päälle. Ei ryssän koiratkaan minun paskojani haistele, hän nauroi. Olisi hauska tietää, millainen viskaali sen käy hakemassa, Jussi puheli. Ei se ihan tavallinen musiikka ole. Kyllä sillä on prenikoita rinta täynnä. Mutta kova on palkkakin.
2: Ei tosiaan tavallinen musiikka, vaan tulkin kertoman mukaan joku korkea-arvoinen henkilö neuvostotiedustelusta. Olisi todella kiinnostavaa tietää, kuka tämä henkilö on. Ja onko kyseessä sama henkilö, jolle Veikon ja Sepon viemät paketit päätyivät? Paketin kätkemisen jälkeen Juvonen ja Suikkanen päättävät mennä vielä vakoilemaan Petsamon lentokenttää. He asettuvat korkealle kalliolle, josta kuvaavat kentän toimintaa, ja sitten tapahtuu se, mitä he ovat koko ajan pelänneet.
5: Niin kentältä nousi kaksitasoinen kone ja kierteli meidän päällä. Vili huomasi, että mitä helvetti, hänen jalkaretit on kuivumassa siinä pensaiden päällä. Ja kun se tuli uhkaavan lähelle, niin se koukkasi melkein pintaan ja se havaitsi meidät siinä.
2: Vähän ajan kuluttua paikalle ajaa kuorma-auto täynnä sotilaita ja koiria. Kylmähermoisesti Juvonen ja Suikkanen jäävät odottamaan hämärän tuloa ja kiikaroivat sotilaita. Heillä on mukana koirien harhauttamiseen tarkoitettua myrkkyä. Juvonen ja Suikkanen heittävät myrkkypullon rikki kiveen ja jäävät tarkkailemaan, mitä tapahtuu. Koirat alkavat pärskiä ja käyttäytyä oudosti. Nyt Suikkanen ja Juvonen aloittavat viimein pakomatkansa. He tyhjentävät laukuistaan kaiken ylimääräisen järveen ja ylittävät sen mukanaan olevalla kumiveneellä. Pakomatka etenee onnistuneesti. He ovat jo aivan Norjan rajan tuntumassa, kun tapahtuu jälleen katastrofi. Suikkanen laukaisee hälytyslangan ja lähistöltä ammutaan merkkilaukaus. Miehet heittävät rikki toisen myrkkypullon koirien harhauttamiseen ja suuntaavat määrätietoisesti kohti rajaa.
4: Käsitätkö, että ollaan taas omalla puolella? Vili puhkesi äkkiä puhumaan. Että meillä on taas kerran ollutkin oikein helkkarimmoinen moukan tuuri. Voitaisiin olla vain pari nimeä, joiden yli tuolla lännessä vedetään kohta viiva, että poistettu palkkalistoilta.
2: Viiva lännessä? Tarkoittaakohan Suikkanen CIA:n listoja?
0: Tosiaan, kun sä teit tästä tämmöisen verkkoartikkelin tänne meille Ylelle, niin sä teit vähän tarkempaakin tutkimusta sitten tästä reissusta, niin sä löysit siis CIA:lta jonkinnäköisen raportin.
3: Niillähän on siis semmoisiakin arkistia, jotka on tuolla verkossa niin kuin kenen tahansa luettavissa ja haettavissa. Ja menin sinne ja tein hakuikkunaan siellä, muistaakseni kirjoitinkohan mä siihen Petsamo tai Liinahamari tai molemmat, niin mä löysin sieltä sitten tämmöisen tiedusteluraportin, joka on päivätty 25. tammikuuta 1954.
2: Ja tämä raportti on todellakin mahdollista yhdistää Juvosen ja Suikkasen hurjaan palloseikkailuun. Mutta siinä ei valitettavasti ole mitään mainintaa paketista tai sen saajasta. Raporttiin on lähinnä kirjattu Suikkasen ja Juvosen tekemät havainnot Petsamon lentokentältä. Mutta kuten sanottu, tämän operaation yhteys CIA:han on todella selkeä. Ja vielä viimeisenä todisteena se, että kun Suomen viranomaiset aloittivat selvittämään näitä vakoiluoperaatioita, Juvonen pakeni Yhdysvaltoihin.
3: Ja hän eli sitten loppuelämässä siellä Yhdysvalloissa ja kävi kyllä sitten Suomessa myöhemmin sitten oloiden rauhoituttua.
0: Niin on toki aika hurja ajatus, että tavallaan päätät tehdä tämmöistä vakoiluhommaa ja se sitten tarkoittaa sitä, että joudut elämään loppuelämäsi sitten aika kaukana siitä kotimaasta.
3: Niin kyllä, mutta Juvonenkinhan oli kotoisin siitä menetetystä Karjalasta, että hänen oli menettänyt kotiseutunsa. Ja varmaan ehkä se on ollut, voi kuvitella, että se on ollut motiivikin avustaa sitten länsileiriä sitten tässä kylmän sodan aikana, kun tuli tarjous tai ehdotus, että lähtisikö sinne tietoja hankkimaan.
2: Tässä Juvosen ja Suikkasen reissussa on monta kiinnostavaa yhtymäkohtaa Veikon ja Sepon operaatioon. Veivätkö he paketin samalle henkilölle kuin Veikko ja Seppo? Ja myös se, että Juvonen on lähtöisin Karjalasta, kuten johtolankojemme mukaan Veikkokin. Kiinnostavaa. Mutta nyt takaisin selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Poliisi, tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, on löytänyt uutta tietoa Sulo Äärisestä. Sulon isä Väinö Äärinen oli Sepon värvänneen Eino Polonin tuttu. Olisiko Polon voinut värvätä operaation hänen poikansa Veikon? Väinö Ääriseltä nimittäin löytyy Veikko-niminen poika, mutta hän on kuollut paljon myöhemmin kuin 1951. Sen sijaan tämän Veikko Äärisen veli Sulo on kuollut 1953, eli aika lähellä Vakoja Veikon kuolinvuotta. Olemme tutkineet Mikon kiinnostavaa teoriaa siitä, että Sulon veli Veikko olisi voinut olla etsimämme Vakoja Veikko, ja Veikon kuoltoa operaatiossa hänen veljensä Sulo olisi esiintynyt loppuelämänsä Veikkona. Eli Sulon kuolema olisi järjestetty, jotta hän voisi elää veljensä Veikon identiteetillä. Ja tämä teoria olisi mahdollista vain, jos Sulo olisi julistettu kuolleeksi, eikä hänen haudassaan olisi vainajaa.
1: Kuolin syitähän me emme saa. Se katsotaan nykyään, että se on siinä määrin yksityinen henkilötieto, että siihen mihin kukakin on kuollut, niin sitä ei historioitsijoille tai journalisteille kerrota. Jotenka meidän keinoksemme selvittää tätä jää se, että onko sinne hautaan laskettu vainaja vai ei, koska jos Sulo olisi ollut Veikko ja jos Veikon ruumis on jäänyt sinne Norjan ja Neuvostoliiton rajalle ja Neuvostoliiton puolelle, niin silloin Sulo Äärisen haudassa Suolahdessa ei olisi ketään.
0: Kyllä.
1: Ja tässäkin on ollut vähän vaikeuksia eri seurakunnista selvittää. On ollut sellaista ilmaa, että on katsottu jopa se henkilötiedoksi, että onko se vainaja siellä haudassa vai ei. Mutta sitten me olemme tuoneet esiin toisenlaista näkökulmaa siinä mielessä, että kyllä se pitää tietää, milloin viimeksi johonkin hautaan joku on laskettu tai sen pitää olla julkinen tieto.
2: Ja sitten Mikko kertoo jotain järisyttävää.
1: Vetosimme siihen, että tämän täytyisi olla julkista ja tämän tiedon olemme sitten eri seurakunnista näiden eri meidän epäiltyjen henkilöiden kohdalta saaneet tai sopivien henkilöiden kohdalta. Ja Sulo Äärisen hautaan on kyllä laskettu vainaja.
2: Eli Sulo Äärinen ei ole voinut olla etsimämme Veikko, vaikka hänessä täsmäsi niin moni asia.
1: Silloin kun joku polku loppuu umpikujaan, niin silloin se pitää hyväksyä ja ryhtyä sitten selvittämään muita vaihtoehtoja asiassa. Mutta ei näyttäisi siltä, että Sulo Äärisellä on nyt mitään tekemistä tämän meidän tutkima asian kanssa.
2: Tämä tutkintalinja päättyy nyt umpikujaan. Mutta emme lannistu. Mikko on ottanut Veikon etsinnässä käyttöön yhä kovemmat keinot.
0: Sä oot nyt saanut jotenkin hienosti houkuteltua lisääkin ihmisiä selvittämään tätä meidän mysteeriä. Siis meillähän on niin kuin nykyään semmoinen ryhmä, selvitystyöryhmä, mysteeri, Veikon mysteeri selvitystyöryhmä.
1: Tässä on nyt kaikki on jollakin tavalla joko poliisin palveluksessa tai entisiä poliiseja, jotka tässä on auttanut. Kukaan ei ole kyllä käyttänyt tähän ei työaikaa eikä missään nimessä mitään virkavälineitä tai tietojärjestelmiä. Mutta kun poliisit aika hyvin tuntee paikallishistoriaa monessa paikassa ja on siitä kiinnostuneita, niin sieltä on tullut sitten vinkkejä. Ollaan saatu tosi hyvin apua. Ääneseudulla meitä on auttanut Hannu tutkimalla hautausmaita Saarijärvellä, jonne tämä rupeaa kiertymään tämä koko ajan tämä tutkinta yhä tiiviimmin, niin siellä Tero on tehnyt meille paljon tosi arvokasta työtä. Ja sitten pohjoisesta on löytynyt Lapista Jouni, joka on tuntenut tämän Seppo Hännisen ihan hyvinkin.
2: Ja nyt Jounilta Mikko on saanut äärimmäisen kiinnostavia vihjeitä. Hän huomautti muun muassa siitä, että Veikkohan voi olla vain lempinimi, jostain samankaltaisesta nimestä. Mulle tulee tästä kaikesta fiilis, että Jouni tietää enemmän kuin hän pystyy meille kertomaan.
0: Tää on kiinnostavaa.
1: Joo, ja Jounilla on ollut tallessa tietoja, joita hän on sitten meidän kanssa jakanut Sepon vanhoja muisteluksia. Tai ennen kaikkea lehtileikkeitä.
2: Ja nyt Jounilta saamamme vinkit osoittautuvat äärimmäisen kiinnostaviksi. Me ollaan yritetty kaivaa Sepon kaikki mahdolliset haastattelut käsimme. Mutta meiltä on jäänyt huomaamatta aivan ensimmäisiä julkaisuja Sepon haastatteluista.
1: Parhaat tai yksityiskohtaisimmat selonteot asiasta on tehty niissä Lapin maakuntalehdissä, Lapin Kansassa ja lappilaisissa paikallislehdissä, Ivalolaisessa. Siellä oli Lapin viesti -niminen lehti. Ja näissä on myös se hyvä puoli, että kun kyllä se menee niin, että kadonnut aika on menetetty totuus, tai menetetty aika on kadonnut totuus, että mitä lähempänä sitä, vaikka Seppo on ruvennut puhumaan näistä tapahtumista vasta siis vuosikymmenen sen tapahtuman jälkeen, mitä lähempänä sitä tapahtumaa ollaan, niin sitä parempi selonteko sitä asiasta saadaan. Sitä vähemmän se on muuttunut se tarina.
2: Ja nyt näistä lehdistä saamme pari täysin uutta johtolankaa, mihin emme ole törmänneet missään aikaisemmin. Nämä johtolangat pienentää etsintäämme aivan merkittävästi. Voisivatko ne viimein johdattaa meidät Veikon jäljille? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on huomioon.